Лидера на Продължаваме промяната Асен Василев и председателя на парламентарната група на Продължаваме промяната академик Николай Денков ще връчат на президента Илияна Йотова петиция, с която се призовават да бъде наложено вето

на закона за държавния бюджет. В подкрепа на искането на ПП за президентско вето, до вчера следобед се бяха подписали над 32 000 български граждани от страната и чужбина. След срещата с президента Йотова, представителите на Продължаваме промяната ще направят изявление за медиите, съобщиха от пресцентъра на партията. От президентството също потвърдиха, че Йотова ще приеме

0: вижда се възстановяване на машинния вод, такъв какъвто беше през 2021 година, като гласуването на хартия остава само в населено място с под 300 души. Промените предвиждат също отпадане на избирателен район чужбина и ограничения от 20 секции в страни, които не са членки на Европейския съюз. Текстовете е залегнало и разширяване на правомощията на председателя на Централната избирателна комисия. По време на телефонен разговор с арменския премиер Никол Пашинян, руският президент Владимир Путин настоя Армения да проведе референдум за евентуално присъединяване към Европейския съюз, съобщи Кремъл. През последните месеци Армения се ориентира към западните партньори под ръководството на Пашинян, чиято партия спечели парламентарните избори през юни. Този курс и заявените амбиции за присъединяване към Европейския съюз обтегнаха отношенията с Москва, която наложи санкции на Армения. Руските власти забраниха вноса на арменски селскостопански продукти. Пашинян заяви, че подобен референдум е възможен само след подаване на официално искане за членство в Европейския съюз, съобщи кабинета на арменския премиер. САЩ напуснаха заседание на съвета за сигурност на ООН за Украина, докато представителя на Франция се изказваше, предаде Reuters. Този ход последва спор между двете страни през уикенда в социалната мрежа X. Франция разкритикува Вашингтон, че се е присъединил към Русия, Северна Корея и още 7 държави, гласувайки против предложението за удължаване на мандата на Фьолкер Тюрк като върховен комисар на ООН по правата на човека с още 4 години. Посланика на САЩ в ООН Майк Уолтс отговори, обвинявайки Франция, че подкрепя един върховен комисар по правата на човека, който според него критикува демократични държави като САЩ и Израел, докато се сближава с най-лошите потисни в света. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Спорт. ЦСКА победи Ботев Пловдив 3 на 2 в атрактивен матч от втория кръг на Първа лига. Новото попълнение на червените, Жоел Цварц, се отличи с 2 подпадения. Силни изяви имаше влезлия като резерва Йоанис Питас, който се отличи с асистенция и гол. Треньора на червените Христо Янев даде почивка на някои от титулярите, които играха при нулевото равенство срещу Карабах в Лига Европа, и предостави шанс за изява на някои от играчите с по-малко игрови минути от началото на сезона. Пастор сбърка в 38-та минута, което принуди Лапулхов да се намесва, но при добавката Карл Салгара даде аванс на Ботев. ЦСКА реагира бързо и в 41-та минута новото попълнение Жоел Цварц изравни. В последната минута на редовното време Питас получи пас от Стефано Сенси. Върна топката в наказателното поле и Цварц с едно докосване отбеляза втория си гол в мача. Минута по-късно Питас кара трети гол за ЦСКА. Ботев върна един гол в третата минута на добавеното време, когато след корнер Асен Чандъров се разписа за крайното 3 на 2. Времето. Днес е предимно слънчево. След обяд над източните и планински райони ще има купеста облачност, но само на отделни места ще превали краткотрайно. В източна България вятърът постепенно ще се ориентира от северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. По Черноморието е предимно слънчево. Времени увеличение на облачността ще има след обяд и главно по северното крайбрежие ще превали краткотрайно. Максималните температури ще бъдат между 26 и 30 градуса, температура на морската вода 21-23 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: От 9 до 18 часа за подмяна на тол камери се променя организацията на движение в участък от пътя Нови Хан-София в района на Нови Хан при 95-я километър. При изпълнението на дейностите се ограничава движението в лентата в посока София, като трафикът преминава двупосочно в свободната. Необходимо е шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.

0: 18 часа. The Voice. Тази седмица в Kaufland те очакват екстра оферти с Kaufland Card Extra, като свинска плешка без кост от свежата витрина за 2 евро и 79 цента и литър слънчогледово олио Калиакра за 1 евро и 40 цента.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra. Искате да отслабнете? Имате целулит и задържате течности? Пранадрен от Pranarom подпомага отслабването и дренажа. Търсете в аптеките или на pranarom.bg.
2: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хитмакс Младост.
0: The Voice. We love music.

0: The Voice. Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е трипластова туалетна хартия Фамилия. Различни видове. Хикс Хиксел. 48 ролки за 8 евро и 79 цента с Кауфланд карт екстра. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
2: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
3: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер. The Voice. We love music.

Лидера на Продължаваме промяната Асен Василев и председателя на парламентарната група на Продължаваме промяната академик Николай Денков ще връчат на президент Илияна Йотова петиция, с която се призовават да бъде наложено вето на закона за държавния бюджет. В подкрепа на искането на ПП за президентско вето, до вчера следобед се бяха подписали над 32 000 български граждани от страната и чужбина. След срещата с президента Йотова, представителите на Продължаваме промяната ще направят изявление за медиите, съобщиха от пресцентъра на партията. От

президентството също потвърдиха, че Йотова ще приеме на Дондуков де представители на парламентарната група. Очаква се тази седмица депутатите да разгледат и одобрят окончателно промени в изборния кодекс. Те ще бъдат подложени на гласуване на второ четене в ресорната правна комисия. На първо четене бяха одобрени 4 законопроекта, които впоследствие бяха обединени в един общ.

0: текстовете е залегнало и разширяване на правомощията на председателя на Централната избирателна комисия. Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш започва в Никозия решаващ кръг от срещи за бъдещето на Кипър. Очаква се личното му присъствие в институционален престиж да допринесе за излизане от дългосрочната безизходица и да даде тласък за рестартиране на диалога по кипърския въпрос. В разговорите си Антонио Гутериш ще обсъди усилията за напредък в мирния процес и подкрепа на стабилността на острова, съобщиха от ООН. Посещението на генералния секретар цели да насърчи народа и лидерите на Кипър да се придвижат към преговори, заяви личният му пратеник по кипърския въпрос Мария Анхела Олгин. Ръководителят на международната организация ще се срещне по-отделно с президента Никос Христодолидис и лидера на кипърските турци Туфан Ерхюрман. Той ще положи венец пред паметника на миротворците от ООН в буферната зона в Никозия и ще посети комитета за изчезналите лица. Румъния временно ще спре един от двата си ядрени реактора на река Дунав. Мярката влиза в сила от днес и цели да предпази охладителната система от повреда. Причината е рязкото спадане на нивото на реката. По данни на властите, то е най-ниското от 3 десетилетия. Двата реактора осигуряват около 1/5 от електроенергията в страната. Заради спирането, Румъния ще трябва да увеличи вноса на ток, за да покрие потреблението. Президентът на САЩ Доналд Тръмп призова Сената на САЩ да приеме законопроект, с който лятното часово време да стане постоянно, въпреки съпротивата срещу тази мярка, предава Reuters. Камерата на представителите на САЩ прие този месец законопроекта за установяване на лятно часово време като постоянно, но той се сблъска със съпротива в Сената. Тръмп започна лично да се обажда на сенаторите, призовавайки ги да го подкрепят. Надявам се, че Сената ще одобри този законопроект, каза Тръмп. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. ЦСКА победи Ботев Пловдив 3-2 в атрактивен матч от втория кръг на Първа лига. Новото попълнение на червените Жоел Цварц се отличи с 2 попадения. Силни изяви имаше влезлия като резерва Йоанис Питас, който се отличи с асистенция и гол. Треньора на червените Христо Янев даде почивка на някои от титулярите, които играха при нулевото равенство срещу Карабах в Лига Европа, и предостави шанс за изява на някои от играчите с по-малко игрови минути от началото на сезона. Пастор сбърка в 38-та минута, което принуди Лапулхов да се намесва, но при добавката Карл Салгара даде аванс на Ботев. ЦСКА реагира бързо и в 41-та минута новото попълнение Жоел Цварц изравни. В последната минута на редовното време Питас получи пас от Стефано Сенси. Върна топката в наказателното поле и Цварц с едно докосване набеляза втори си гол в мача. Минута по-късно Питас кара трети гол за ЦСКА. Ботев върна един гол в третата минута на добавеното време, когато след корнер Асен Чандъров се разписа за крайното 3-2.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: Днес е предимно слънчево. След обяд над източните и планински райони ще има купеста облачност, но само на отделни места ще превали краткотрайно. В източна България вятърът постепенно ще се ориентира от северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. По Черноморието е предимно слънчево. Времени увеличения на облачността ще има след обяд и главно по северното крайбрежие ще превали краткотрайно. Максималните температури ще бъдат между 26 и 30 градуса, температура на морската вода 21-23 градуса.
1: Трафик с подкрепата на OMV Max Motion. Твоята енергия за лятото. Горива OMV Max Motion. Зареждаме с настроение.
0: За авариен ремонт на настилката временно се промени организацията на движението при 27-я километър на автомагистрала Тракия в посока София. Дейностите по участъка на територията на Софийска област се извършват до 12.30 часа, като за изпълнението им се ограничава преминаването в изпреварващата лента, а трафикът се осъществява в активната лента.
1: Най-доброто от Morning Voice.

0: най-доброто от Morning Voice с Мари Никол.
1: А това, за което ще си поговорим сега, е за наградите Грами. Състояха се на 1 февруари в Лос-Анджелис. Церемонията предложи всичко. Блясък, сълзи, исторически моменти и категорични победители. Водещ на шоуто за 6-ти и последен път беше Тревър Ноа, който с фин хумор и силни послания поведе публиката през една от най-динамичните вечери в историята на Грами. Големите звезди на вечерта ми със сигурност Bad Bunny, който спечели най-желаното отличие албум на годината и се превърна в безспорния фаворит за 2026 година. Kendrick Lamar влезе в историята като най-награждавания рап изпълнител на всички времена, а Billie Eilish, Lady Gaga и Olivia Dean добавиха силни женски моменти към церемонията. Ето и кои са така победителите. Албум на годината, както казах, Bad Bunny. Запис на годината Kendrick Lamar. Сиза, песен на годината Били Айлиш, най-добър нов изпълнител Оливия Дин, продуцент на годината Съркът за некласическа музика, автор на песни на годината за некласическа музика Ейми Алън, най-добро поп изпълнение соло на Лола Янг, най-добро поп дуо групово изпълнение Синтия Ериво и Ариана Гранде, за най-добър поп вокален албум Лейди Гага, най-добър денс електронен запис Тейм Импала, най-добър денс поп запис Лейди Гага, както и за най-добър денс електронен албум Skrillex, най-добро рок изпълнение Youngblood с Нюно Бетенкурт, Франк Бел и Адам Уейкман, най-добро метал изпълнение Транстайл, а най-добро

Cure, най-добър алтернативен албум, също Cure. Келани, най-добро R&B изпълнение. Най-добро традиционно R&B изпълнение, Леон Томас. А най-добра R&B песен, отново Folded и Келани. Най-добър R&B албум, Леон Томас. Най-добро рап изпълнение, Клипс. С Кендрик Ламар и Фарел Уилямс. Най-добро мелодично рап изпълнение, Кендрик Ламар с Сиза. Най-добра рап песен, отново Кендрик Ламар, също Кендрик взима и за най-добър рап албум, най-добър латино поп албум, Наталия

0: Лафуркаде и най-добър глобален музикален албум за Каетано Велозо и Мария Бетания. И така, какъв всъщност беше изводът от грамите 2026? Ми ясно показаха новия баланс в музиката, глобално звучене, силни лични послания и артисти, които не се страхуват да пренапишат правилата. А ако трябва да обобщим вечерта с едно изречение, Bad Bunny и Kendrick Lamar не просто спечелиха, те наистина доминираха.
1: Най-доброто от Morning Voice с Мари Никол.

0: Voice Top 10. Гласувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20 с повторение в неделя от 12 на обяд. The
1: Voice. Пролет, празници, пътуване.
2: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
1: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
2: Контракт Сити с нов проект. Жилищни сгради Шипка до булевард Чипченски проход. Модерен дом, отлична локация и спокойствие, което се усеща веднага. 35 години изграждаме повече от сгради. Изграждаме

0: Доверие. Контракт Сити. Вашият нов дом.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват топ летни оферти като 2 литри половина Pepsi, Mirinda или 7-Up за 1 евро и 17 цента и сладолетна клечка Milka Oreo или Toblerone. Различни вкусове за 1 евро и 69 цента. Kaufland. Voice. We love music. I'm the

0: най-доброто от Morning Voice с Мари Никол.
1: Ариана Гранде поставя началото на следващия си музикален етап с Hey That I Made You Love Me, първият сингъл от предстоящия и 8-ми студиен албум Petal. Песента носи характерната за Ариана комбинация от емоционална директност, прецизен поп-звук и вокална лекота, зад която стои силен авторски екип. Hey That I Made You Love Me е написана и продуцирана от Ариана Гранде заедно с Макс Мартин. Имена, свързани с някои от най-спомнящите се моменти в съвременната поп-музика. Petal идва след изключително успешния албум Eternal Sunshine, който дебютира под номер 1 в Billboard 200. И донесена Ариана Гранде поредни дебюти на върха в Billboard Hot 100 с Yes And и We Can Be Friends. Паралелно с премиерата на новата музика, Ариана Гранде се подготвя и за дългоочаквано завръщане на сцена

0: така с The Eternal Sunshine Tour. Турнето започва на 6 юни в Калифорния и включва концерти в Лос Анджелес, Нью Йорк, Чикаго, Атланта, Бостън, Монреал и лондонската O2 Arena. Билетите са разпродадени за минути. Поредното доказателство за мащаба на нейната публика и позицията й сред най-търсените лайв артисти в света.
1: Най-доброто от Morning Voice с Мари Никол.

0: Най-доброто от Morning Voice.
1: Днес в Morning Voice вас противопоставяме личен автомобил срещу градския транспорт и ви питам, удобството оправдава ли задръстванията, замърсяването и високите цени на горивата? Теменушка Панчева казва, да беше градския транспорт чист и редовен, да му се довериш, но в Пловдив е отвратително. Крис казва, според мен личният автомобил е по-удобен, защото дава свобода и спестява време. Човек може да пътува когато поиска и без да се съобразява с разписания. Въпреки това, задръстванията и високите цени на горивата правят движението с кола все по-скъпо и стресиращо. Затова градският транспорт е по-доброто решение в големите градове, особено когато е добре организиран. Стефан също се е включил по темата и казва така, аз лично смятам, че личният автомобил дава възможност да се придвижваме абсолютно независимо от графици, маршрути и разписания. Но ако в големите градове, като София, Пловдив, Варна, Бургас и Плевен, градският транспорт се регулира и контролира да се движи според разписания на различните линии, въпросът с трафики и задръствания ще се разреши.
0: Най-доброто от Morning Voice с Мари Никол.

0: Voice. Чедър на плажа, 20 евро. Един коктейл, още толкова. В Баня Стил, намаление до 76%. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на banyastil.com.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
2: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
3: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
4: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
5: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
0: The Voice. Най-доброто от Morning Voice с Мари Никол.

0: най-доброто от Morning Voice с Мари Никол.
1: Charli XCX официално обяви новия си студиен албум Music Fashion Film, който ще излезе на 24 юли. Изпълнителката разкри новината чрез социалните си мрежи, където постави обложката на проекта. Седмия албум на Charli XCX идва след огромния успех на брат от 2024 година, който се превърна в културен феномен и даде началото на така наречения Brat Summer. А както и след саундтрака, който тя създаде за новата филмова адаптация, черно-бялата обложка, заснета от фотографа Ейдан Замири, включва три известни личности: Джон Кейл, Марк Джейкъбс и Мартин Скорсезе. Според концепцията, всеки от тях символизира една от трите теми в заглавието на филма – музика, мода и кино. А до момента от албума са представени два официални сингъла – китарно-ориентирания Rock Music и SS26, който беше създаден преди 2 седмици. Заглавието на албума е вдъхновено от текст в SS26, където Charli пее: вървим по моден подиум, който води право към ада. Нищо няма да ни спаси, нито музика, нито мода, нито кино. Освен основните сингли, изпълнителката публикува и две B-сайд композиции: I Keep On Thinking About You Every Single Day and Night и Playboy Bunny. А сега още музика.
0: Най-доброто от Morning Voice с Мари Никол.

Парламентарната комисия по икономическа политика се събира, за да обсъди промени в закона за особения управител на Лукойл. Инициативата е на управляващите от Прогресивна България и цели държавния надзор да обхване и дружествата, които се занимават с търговия на нефт и нефтопродукти. Промяната се налага след решението на Конституционния съд от 21 юли тази година, което отменя като противоконституционни част от правомощията на правителството да назначава особен търговски управител за две от дружествата с критична инфраструктура. Повод за законодателната инициатива е решението на Конституционния съд, което отменя правомощията на Министерския съвет да назначава особен управител от две от четирите дружества от групата в България. Това са Лукойл Aviation България и Лукойл България Бункер, които извършват само търговия с енергийни продукти. Така собственика на капитала, руската ПАО Лукойл, чрез Лукойл Интернешнъл, би могъл да възстанови управленския си контрол върху тях, а това означава, че дейността може да бъде блокирана. Скок на горивата по бензиностанциите у нас последните седмици. Цената на литър дизел е поскъпнала с 13 цента за 20 дни. В същото време Петнова, председателя на Българската петролна и газова асоциация Светослав Бенчев, заяви, че няма проблем с доставките и количествата суровини в страната ни. Нефтът е осигурен до средата на септември, планирани са и други доставки. Ситуацията изглежда доста спокойна. Така стои въпросът и с пропан бутана. Там проблем ще бъде цената, защото котировката не е дневна, както при другите продукти, а месечна, и сега чакаме новата цена, която вероятно ще бъде по-висока заради случващото се в Близки изток, заяви той. Украинският президент Володимир Зеленски и израелският премиер Бенямин Нетаняху пристигат във Вашингтон, където ще се срещнат с американския държавен глава Доналд Тръмп и ще присъстват на погребението на сенатора Линдзи Греъм. Републиканецът от Южна Каролина почина внезапно на 11 юли и беше близък съюзник както на Зеленски, така и на Нетаняху, припомня Guardian. Очаква се също така украинския лидер да се срещне с всички членове на американския сенат, съобщи Reuters. След срещата сенаторите би трябвало да гласуват по закона за налагане на санкции на Русия, посочва източник на агенцията. Проектът за законодателни мерки беше силно поддържан от Линдзи Греъм.

0: среща на журито на конкурса за дизайн. Новите банкноти ще имат и допълнителни защитни механизми. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Спорт. Дунав отстъпи на Лодогорец Разград в първото си домакинство при завръщането си в елита. Бернард Тек Петей откри за гостите в 14-та минута, а само две след подновяването на играта за втората част Руан Крус отбеляза за крайното 0-2. Срещата започна равностойно, като Бернард Тек Петей и Алекс Валиньо създадоха по едно положение пред двете врати. В последните секунди на 14-та минута обаче Алберто Салидо прати в центриране топката на главата на Тек Петей, който прехвърли русенския вратар и отбеляза за 0-1. Само две минути след подновяването на играта, ниско центриране от ляво на Тек Петей беше засечено от Руан Крус, който отбеляза за 0-2. Малко по-късно опит на Валиньо да намери судар отблизо беше неутрализиран от Бонман. Русенският тим опита на свой ред да упражни натиск в последните минути, но без успех.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес е предимно слънчево. След обяд над източните и планински райони ще има купеста облачност, но само на отделни места ще превали краткотрайно. В източна България вятърът постепенно ще се ориентира от северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. По Черноморието е предимно слънчево. Времени увеличение на облачността ще има след обяд и главно по северното крайбрежие ще превали краткотрайно. Максималните температури ще бъдат между 26 и 30 градуса, температура на морската вода 21-23 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: До 15 часа се премахва крайпътна растителност в участък от автомагистрала Тракия между 61 и 64 км в област Пазарджик, за което временно се променя организацията на движение в платното за София. При изпълнението на дейностите поетапно се ограничава движението в изпреварващата лента, като трафикът преминава в активната.
1: Най-доброто от Morning Voice.

0: най-доброто от Morning Voice с Мари Никол.
1: Хари Стайлс е сред най-големите данъкоплатци във Великобритания. Ти да видиш. Годишният списък с данъци на Sunday Times разкри стоте най-големи данъкоплатци във Великобритания, като Хари Стайлс е един от най-големите в страната. Хазартните магнати Фред и Питър Доун оглавиха класацията за първи път, изпреварвайки множество предприемачи, спортисти и музиканти. Според BBC, повишените данъчни плащания, направени от изброените в годишния отчет, се дължат на промени в ставките на корпоративния данък, въведени от предишното консервативно правителство. Рязко увеличение от общо 4,985 милиарда паунда, регистрирани предходната година. Стоте най-големи данъкоплатци за тази година са платили изумителните 5,758 милиарда паунда данъци. Сред тях е и Стайлс, който според съобщенията е спечелил над 51,8 милиона паунда от своята компания за турнетата си и стоки от 2023 до 2024 година, почти всички от които подлежат на данъчно облагане с 45%. Бившият член на One Direction превърнал се в солф изпълнител е платил данъци в размер на 24,7 милиона паунда и е сред новите участници в списъка, в който са включени Ed Sheeran и J.K. Rowling. Певецът наскоро обяви четвъртия си солф албум Kiss All The Time Disco, който ще излезе на 6 март. А след това пусна и първата част от него под формата на водещ сингъл, който участва фронтменката на Wolf Alice, Ели Роусел, като бек-вокалист. След това той обяви и мащабно турне. Към Стайлс фонда ще се присъедини специалния гост Шания Туейн. Тикетмастер потвърди, че цените на билетите, така определени от организатора, са между 44,10 и 466 паунда, включително таксите, в допълнение към таксата за обработка на поръчка от 2 паунда и 95. Цените на билетите няма да се променят по време на предварителната продажба или на основната такава. Някои фенове не бяха впечатлени, наричайки цените абсолютно безумни. Какво смятате вие? Харесвате ли Хари Стайлс, музиката му, и бихте ли платили нещо между 50 и 500 паунда, за да бъдете на негов концерт? Още музика за вас.
0: Най-доброто от Morning Voice с Мари Никол.

Radio The Voice продължава след малко. Новите предложения тази седмица. Анкара, Ехолс, Бени Ол. Софи Такър, Барселона.

0: Oracle City featuring James Cook. Oracle. Час. Гласувай на TheVoice.be. Гледай и слушай всяка събота в 22 часа. The Voice. От режисьора Кристофър Нолан. No one could stand between me and home, not even the gods. Филм номер едно в света. I think his king is coming back. Грандиозен и разтърсващ. Bringing vengeance. Bringing it all. Одисея. Вече в кината.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
0: Искате да продължите и завършите средното си образование и едновременно с това да работите? Пето вечерно средно училище Пеньо Пенев е вашето училище. Съчетание на традиции и модерни технологии. Училището предлага вечерна, самостоятелна и индивидуална форма на обучение от 5 до 12 клас. Записванията за новата учебна година за

0: Почнаха всеки делничен ден от 9.30 до 16.30 часа на място в училището. За повече информация 0876 96 85 80.
1: Този юли.
2: My name is Peter Parker.
1: Хората може да са го забравили.
2: But I'm also Spider-Man.
1: Но той не е забравил тях.
3: We're faced with a threat that can be anyone.
1: Spider-Man. Нов ден. 31 юли в кината. На 3D. Дублиран и субтитриран.
4: The Voice. Най-доброто от Morning Voice с Марин.

0: най-доброто от Morning Voice с Мари Никол.
1: Днес в Morning Voice с вас си говорим за това, позволявате ли на миналото да ви дърпа назад и как старите грешки влияят на решенията ви днес. Ами, ето и какво сте ми споделили някой от вас. Стефан казва, че той лично си носи поуката от грешките, но понякога човек разбира, че е сгрешил твърде късно. Ето, казва, цитирам, аз сега толкова много искам да напусна лабораторията, в която работя, но условията са такива, че трябва да изчакам поне до края на академичната година, за да го направя. Ето един грешен избор и след него поуката, да следвам сърцето, интуицията, а не после да съжалявам и то горчиво. Ами, надяваме се нещата да сработят и всичко да се нареди. Хубаво е в крайна сметка и да грешим, за да можем да разбираме разликата между правилно и грешно и между това, че трябва да, може би, повече да мислим преди да правим разни неща или да слушаме повече сърцето си. Някой, който се е включил

0: без име, ще го наречем непознатия, е казал: не, точно обратното. Позволявам бъдещето да ме дърпа напред. Не искам миналото да ме дърпа назад. Крис пък ни е споделил, че понякога изпитва носталгия към детството, защото го свързва с лекота и сигурност, но това не го спира да живее в настоящето. Старите грешки са част от пътя ми и ми помагат да взимам по-информирани и по-смели решения днес. Каква е вашата ситуация и позволявате ли на миналото да ви дърпа назад? Как старите грешки влияят на решенията днес? Ние продължаваме с още музика и настроение. Аз благодаря на всички, които се включват. Поздрави специални към Криско Стефан, към непознатия дори. Така че очаквам ви, а сега още настроение с хитовете, които предстоят.
1: Най-доброто от Morning Voice с Мари Никол.

0: най-доброто от Morning Voice с Мари Никол.
1: Продължаваме с още новини. Били Айлиш остро критикува Айс в трогателна реч на наградите Грами. Никой не е незаконен на открадната земя. Били Айлиш се изказа срещу службата за имиграция и митници на САЩ на церемонията по награждаването на наградите Грами през 2026 в неделя вечерта. Качвайки се на сцената в Лос-Анджелис, певицата и автор на песни и нейния брат Финиас приеха наградата за песен на годината The Wildflower. Докато Били благодари на феновете и екипа си за престижната награда, тя призна, че мислите и са другаде. Звездата продължи да призовава хората да участват в кампанията за отстраняването на агентите на фона на нарастващото насилие. В заключение, Били заяви, че така иска да всичко да бъде наред и че трябва да се вземат какви ли не мерки.
0: Най-доброто от Morning Voice с Мари Никол.

0: The Voice.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
2: Плати паркирането с 20% отстъпка. От 15 юни до 15 септември ползвай 20% отстъпка при плащане в зоните за почасово паркиране. С услугата Blink Parking плащаш престоя без допълнителни такси. Повече на blinkpay.bg. Blink. Мигновени разплащания. Търси в мобилното си банкиране.
3: Cinema City печелиш цяло лято.

0: най-доброто от Morning Voice. Мари Никол.
1: Сега ще си поговорим за това дали съществува перфектния мъж и какво ни казват от една БГ. Не обичаш някого, защото е перфектен, обичаш го въпреки факта, че не е. Това е първата истина, която една жена трябва да си позволи да приеме, ако иска любовта и да бъде истинска, а не изтощителна. Перфектният мъж не съществува, защото човекът по принцип не е завършен проект. Той е процес. С грешките си, с слабостите си, с онези пукнатини, през които понякога излиза светлина, а понякога мрак. Любовта не е търсене на идеал, любовта е разпознаване. Жените често се влюбват в образ, в потенциал, в това, което мъжът може да бъде, ако допреди живота си, ако подреди живота си, ако узре, ако реши да остане. И точно там започва разочарованието, не защото той е лош, а защото не е това, което въпросната дама във въпросната ситуация си е представила. След малко ще поговорим още.
0: Най-доброто от Morning Voice. Мари Никол.

Нови промени в изборното законодателство са на дневен ред в парламента, като управляващото мнозинство се стреми те да бъдат приети до края на седмицата. Правната комисия разглежда текстовете на второ четене. Сред основните предложения е връщането на изцяло машинното гласуване в секциите с над 300 избиратели, отпадането на ограничението за броя на секции в държави извън Европейския съюз, както и промени, свързани с обучението на секционните избирателни комисии. Темата за пореден път поставя въпроса за честите промени в изборните правила. Според политолога и преподавател в Софийския университет Ваня Нушева, връщането на машинното гласуване е една от най-важните промени, защото засяга не само начина на гласуване, но и отчитането на изборните резултати. Това изглежда като една от най-съществените промени, защото се отнася и до начина на гласуване и до начина на отчитане, най-вече на изборните резултати, каза тя пред Нова. Според нея обаче не трябва да бъдат пренебрегвани останалите предложения, сред които възможността за повече секции в чужбина и създаването на обучително звено, което да подпомага секционните комисии и Централната избирателна комисия при подготовката и провеждането на обучение. Сигнал за тръба, която се издига над морската повърхност в района на Созопол, вдигна на крак институциите в Бургаска област. Съоръжението било забелязано на около 500 метра от брега, а сигналът бил подаден от оперативния дежурен на гранична полиция. Тръбата е част от дълбоководното заустване на отпадни води сред пречиствателната станция в Созопол. На място проверка са извършили екипи на РИОСВ и община Созопол. Проблем е чисто конструктивен, не екологичен. Става въпрос за инфраструктура, група тръби, които отвеждат пречистените води към залива и към дълбоководното заустване. Нека успокоим туристите и жителите, че реална опасност за здравето няма. Осъществява се постоянен мониторинг от момента на въвеждането в експлоатация на пречиствателната станция. От тогава до ден днешен няма отклонение от нормите, заяви заместник кмета на община Созопол Андрей Николов. Пожара във френския департамент Ланд е под контрол, но в Жиронд ситуацията остава критична. Това каза френския президент Емануел Макрон, след като посети пожарникари в района на Бордо. Той даде почит към загиналите в пламъците двама огнеборци. Пожарите бушуват на по-малко от 15 км от Бордо. Местните власти предупредиха, че хората трябва да са подготвени за всички варианти. В Испания ситуацията е по-спокойна, но все още има много активни огнища. На терен работят над 3000 пожарникари. Във Франция 116 000 хектара са изпепелени, което е рекордна територия без аналог от Втората световна война насам. Особено тежко е положението в Жиронд. Трябва да останем изключително внимателни в следващите часове и дни.

каза Макрон. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. Ливърпул проведе предварителни разговори относно трансфера на крилото на Пари Сен-Жермен Брадли Бъркула, съобщи британският журналист Бен Джейкъбс. Официални разговори между клубовете и агентите на футболиста ще започнат съвсем скоро, пояснява

0: само още 2 години от настоящия договор. В ръководството на Paris Saint-Germain са на мнение, че ако не постигнат споразумение още това лято, рискуват да го пуснат на много по-ниска цена след 12 месеца. Във френския отбор имат предвид нежеланието на играча да подпише нов контракт.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: Днес е предимно слънчево. След обяд над източните и планински райони ще има купеста облачност, но само на отделни места ще превали краткотрайно. В източна България вятърът постепенно ще се ориентира от северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. По Черноморието е предимно слънчево. Времени увеличение на облачността ще има след обяд и главно по северното крайбрежие ще превали краткотрайно. Максималните температури ще бъдат между 26 и 30 градуса, температура на морската вода 21-23 градуса.
1: Трафик с подкрепата на OMV Max Motion. Твоята енергия за лятото. Горива OMV Max Motion. Зареждаме с настроение.
0: От 9 до 18 часа за подмяна на тол камери се променя организацията на движение в участък от пътя Нови Хан-София в района на Нови Хан при 95-я километър. При изпълнението на дейностите се ограничава движението в лентата в посока София, като трафикът преминава двупосочно в свободната. Необходимо е шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.
1: Най-доброто от Morning Voice с Мари Никол. Of Bulgaria.

0: най-доброто от Morning Voice. Мари Никол.
1: Здравейте, приятели! Аз съм Мари Никол. Вие сте с Девойса. Днес на гости ми е Папи Ханс, с когото ще си поговорим за последното от него. Безсърдечен, за предстоящия концерт, за който вече си говорихме и предния път, но сега със сигурност вълнението и емоцията е така по-засилена, тъй като е вече доста съвсем близо. Всъщност, първо, добре дошъл, как си?
2: Отзад напред.
1: Да.
2: Супер. Супер съм. Не знам дали емоцията е засилена. При мен по-скоро не е засилена емоцията, честно ти кажа.
1: Да, спокойно ми изглеждаш.
2: Така изглеждам от години. Но...

0: Иначе, как го кажа, при мен, докато не дойде една седмица преди концерта, горе-долу съм супер спокоен, дойде ли една седмица, започвам да осъзнавам, че се случва и така.
1: Тогава те удря адреналина, така ли?
0: Ми, общо взето ми отнема доста време. Аз като цяло днес даже се забавих за да дойда тук, защото последните 15 минути осъзнах всъщност колко е спешно да дойда. Така че, но при мен така работят нещата. Спокоен съм до последния момент.
1: Добре, докато така се лута из трафика на София, за какво си мислих?
0: А за какво си мислих, докато се лутах? Мислих си за това колко мразя социалните мрежи.
1: Уау! Не мога сериозно, да повярвам, че ти го казваш.
0: Сериозно съм мразя ги. Започвам все повече да се, така как го кажа, детоксвам от социалните мрежи. До един момент, в който осъзнавам, че вече тотално съм ги зарязал и че трябва да започна да се връщам от време на време. И после пак ги зарязвам и така работи при мен. Но просто прочетох един пост преди време, не че се сравнявам с човек, който ще кажа, но много ми хареса. Представете си да бяхме карали Кърт Кобейн да прави short-form контент. Нали? В смисъл, просто мисля, че таланта да си в социалните мрежи и това да правиш нещо слушаемо или което да става за четене, за слушане и така нататък, са два съвсем различни таланта и все по-трудно ми е да правя първото.
1: Добре, затова те виждаме вече доста по-далеч от сатиричната музика и малко повече към изповедната поп-музика. Това ли е зоната, в която се чувстваш добре на този момент и това ли ще продължаваме да виждаме от теб?
0: Има нещо такова, интересен начин, по който го каза, да, защото при мен винаги е било някакси на крайности. Или са някакви много да си режеш вените балади, или са някакви песни, деца много смешни, нали, ха-ха-ха. Истината е, че ми беше много трудно сега. В този албум, това, което до голяма степен вие ще започвате да чувате все повече, защото сега първо излизат всъщност бързите песни, направил съм попа така, както го виждам аз, така, както искам да бъде. До голяма степен мисля, че попа в България е белязан от през много години, разбира се, с много хубави изключения, но много често от това, че ако е бърза музиката, текстът е отвратително тъп. И аз обаче няма път да дойда тук и да не започна. Но, как ти да е? Това, което аз искам да направя и това, което така съм доста уверен, че съм направил всъщност, е да направя музика, която да може да те кара да танцуваш, но това да не значи да е изпразнена от всякакъв смисъл или от, как го кажа, от проблем. А какво е едно литературно произведение
1: без проблем,
0: ако не е точно така развиване така на един проблем?
1: Да, трябва да има, няма как. Добре, а сега всъщност Безсърдечен е под символиката на картата на дявола. Много така...
0: Притеснително.
1: Ами, не е притеснително, ама Безсърдечен звучи малко като диагноза.
0: Да.
1: Всъщност, това ли е... това ли е твоя бунт срещу това, че мъжете трябва да бъдат... Не трябва да бъдат всъщност уязвими, да показват чувствителност, защото в песента всъщност е така наситена на доста емоционална интелигентност.
0: Бъде ти, но... It takes one to know one, както се казва, но относно песента аз не се чувствам по този начин, но съм имал периоди, в които съм се чувствал по този начин. Това е по някакъв начин песента по-скоро е коментар на това, как го кажа, първичната реакция на всеки човек, когато бъде захвърлен, когато си изоставен, как по някакъв начин завърташ колелото на агресията, ако кажем, колелото на омразата, колелото на отхвърлянето. Нали? Всяко зло по някакъв начин има страхотната способност да се саморепликира, докато някой не го щупи. И когато на човек му е най-прясно, е най-трудно да не си с извинение. Леле, продължавам. Когато...
1: Супер, вестите сутринта, точно, ще си говорим за екстра.
0: Когато си зарязан. Та е така. Може би заради думата зарязвам и да и другата дума за... Но как ти да е? За това става въпрос. Просто много е трудно, когато ти е горещо, да се отдръпнеш от това нещо. А картата Дявола, тя по някакъв начин си ме асоциирал с тази песен, защото тя е картата на пристрастяванията, на адикциите, на зависимостите. Аз три пъти казах една и съща дума. Сега само на латински да го кажа. И по някакъв начин е и картата на това какво следва, когато си ти е отказана една зависимост. И Безсърдечен е точно за това. Как се чувства човек, когато му е отхвърлено това, от което има нужда и в каква фаза започва да влиза тогава обикновено деструктивно.

0: просто натисни play. The Voice. Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec, твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват топ летни оферти като 2 литри половина Pepsi, Mirinda или 7-Up за 1 евро и 17 цента и сладолетна клечка Milka Oreo или Toblerone, различни вкусове за 1 евро и 69 цента. Kaufland.
2: Как звучи музиката на една дъщеря от Ада? След два супер успешни албума, номинации за Грами и турне с Тейлър Суифт, Грейси Абрамс отговаря на този въпрос в третия си албум Daughter from Hell. Призраци, въображаеми приятели, угасващи двигатели, сблъсъци на влакове и острията на ножове, събрани мъдра и супер талантлива музика. Грейси Абрамс и нейният нов албум Daughter from Hell. Търсете в musicmo.bg от Animato Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и радио Витуша.
0: The Voice. Най-доброто от Morning Voice с Мари Никол.

0: най-доброто от Morning Voice с Мари Никол.
1: Вие сте The Voice, днес на гости ми е Папи Ханс, с когото ще си поговорим за последното от него, Безсърдечен, за предстоящия концерт. Ма кога? Кога беше момента, в който се появи тази песен? Вече след известно време натрупана тишина, след определено преживяване, изречение, фраза?
2: Нищо подобно. При мен винаги процесът е, как го кажа, сядам на пианото или се събираме с Витали, започваме да правим някаква... смисъл, обикновено музиката води. И когато усетя, че по някакъв начин ме води към някаква посока музиката, започвам да си мисля какво се опитва тази песен да ми каже. И оттам насетне се опитвам да разбера какво всъщност иска да бъде тая песен, а не какво искам аз да наложа вътре. И по някакъв начин това, което усетих на този инструментал, беше това и се върнах назад към такива моменти, такива мисли и такива неща, за да направя тази песен. Но това, което на мен ми харесва е, че първоначално, когато започнахме да работим по инструментала, си мислих, това е някаква песен за танцуване, трябва може би да е нещо весело вътре и така нататък. При мен аз имам дълбока любов към това сладкото и соленото, високото и ниското. Тези неща се събират на едно място. И мисля, че само тогава, наистина, както и казват всички сладкари, трябва да сложиш малко сол. Само тогава става наистина богат вкуса, наистина сложен. Защото всяко просто нещо, то просто не мога да го наречем тъпо. То просто е лишено от сложност. Аз харесвам нещата да имат сложност. Не самоцелно, но защото просто живот е такъв.
1: Видеото също е изключително интересно. Една червена стая. Така. Каква е метафората, която с режисьора този път искахте да постигнете, да догоните? Изобщо твоите видеа винаги са едно визуално пиршество. Този път е така доста голям минимализъм.
2: Много
1: черно,
2: голям.
1: Червено.
2: Много си ласкателна днеска и много ми харесват въпросите. Значи, тук аз не мога да взема никакъв кредит за това, колкото и да бих искал, защото много ми харесва самото видео. Но това Жоро Пеев си го измисли, той ми го представи абсолютно от хладното. Аз всеки път му казвам, пич, нали, викни ме, дай да ги мислим заедно тия неща, нали, имам се някакъв опит в тези работи. И той беше такъв, да, аз предпочитам сам да си ги помисли нещата. И в крайна сметка ми представи тази идея и аз бях такъв, това е... Не съм сигурен дали ще е много лош и странен клип или страхотен, обаче ме кара да се вълнувам, което значи със сигурност, че трябва да го направя. Mm-hmm. И много ми харесва, когато когато имаш много неща в минимализма, т.е. когато нещо малко може да ти каже много неща. Нали, той принципа на поезията е такъв, с малко думи казваш много. В случая, каква е метафората? Това, че когато човек се... мина през тежка раздяла, той се чувства сякаш се разделя с части от себе си. И затова се разпадам всъщност от клипа, първо ръката и така нататък. Общо взето, това е много простичка метафора за това как човек губи парчета от себе си, разказан по красив начин. Много ми харесва.
1: Какъв е пътя, който ще проследим на лирическия герой през следващите песни, които предстоят, за да се завърши кръга, да стигнеш до наградата, ако така говорим в по-литературен план?
2: А сега
1: да. И всъщност ще успеем ли да видим допреди концерта всичките песни, които са част от албума?
2: Всъщност ще успеете да ги чуете. Албумът ще излезе съвсем скоро. Някъде... много съм зле с датите. Всеки път трябва да обяви някаква дата тук и всеки път я забравям.
1: Нищо, концерта поне знаеш на коя дата?
2: Значи някой април е. 30 май. На някой април ще излезе албума. Виж как погледам към камерата. мисля, че 8 или 10, нещо такова. Т.е. след месец горе-долу. И тогава хората ще могат да чуят всички песни. Дали ще пускам един или два сингъла до тогава още с клип? Често казвам, нямам никаква идея. Нямам план, предпочитам да държа нещата така. Какво ще случи с лирическия герой, нямам никаква идея. Но в крайна сметка, така, всяка карта си, всяка песен си е асоциирана към карта. Цялото нещо накрая ще се сглоби в един албум, който ще има какво да каже на хората. И така, аз съм фен.

0: на филмите, в които в първите 15 минути ти издават какъв ще бъде края. Още на корицата на албума, която съм издал отдавна, съм казал какво е посланието на албума. Който иска, може да си го прочете в интернет.
1: Аз съм от хората, които обичат, като започват една книга, първо да я прочитат края. Така че...
0: Това е най-странното нещо, което съм чувал.
1: Абсолютно е така. Най-доброто от Morning Voice с Мари Никол.

0: Най-доброто от Morning Voice с Мари Никол.
1: Вие сте двойца днес на гости ми е Папи Ханс. Та, за концерта, в крайна сметка, това не е само да наредиш, да направиш един сет лист с песни. До, да. до каква степен вече е готова подготовката и как смяташ да обвържеш старите си песни с тези от новия албум сега?
2: Мисля просто да... знаеш ли защо ми е толкова трудно да ти отговарям на тези въпроси? Защото голяма част от кефа ми с всичко, което правя, е това да държа хората в неведение. И много ми е трудно да подбера. Сега чувствам се сякаш сме ти подготвили изненада за рождения ден и ти ме питаш сега, примерно за следващия ми рожден ден, по-скоро балони или... и аз сега не знам какво да ти кажа. Да, разбира се, че ще има от старите песни и разбира се, че ще има от новите. Да, разбира се, че ще намерим някакъв начин, по който да ги преплетем целите в нали, едно пътешествие. Да, естествено, че ще има някакво послание и че ще прекараме хората през някаква история. За мен най-ключовото нещо е следното. Напоследък все повече се говори за концерти в България и все повече се правят такива. Mm-hmm. То особено в големи арени.
1: Да.
2: Но това, което ми прави впечатление е, че така, публичният коментар на концертите много често не обърква мен самия, защото те все едно мерят концертите като сирене. Нали? Тук имаше страхотно шоу. Страхотно. 100 аутфита бяха сменени. Да. Еди колко си фойерверки. Следващия момент казват, тук пък въобще не беше готино, защото въобще не се беше постарал човека и нямаше никакви изненади.
1: Mm-hmm.
2: В следващия момент пък

0: концерт без никакви изненади, каза, това беше гениално шоу. Значи, хората, нали, с времето, според мен, все повече ще разберат, че всъщност те се опитват да си обяснят нещо, което е много просто, но никой не им го обяснява. И то е, един концерт не се измерва на килограм, той се измерва по това артистът има ли послание, има ли какво да каже на хората, там за тях ли е, има ли какво да им даде. Това е нещото. Накрая, енергията в крайна сметка дефинира цялото нещо. А пък така, това е нещо, в което аз съм посветил живота си, в това майсторство, така да се каже. Така че, мисля, че в крайна сметка хората ще получат това, което винаги получават от мен. Нищо повече не мога да обещая.
1: Обещаваш емоция.
0: Абсолютно обещавам емоция.
1: Добре, очаквам да разбера и аз на 30 дали ще я получа. Така че до тогава...
0: Това, че получиш, са билети, които май ти обещах предния път.
1: Да, така е. Билети със сигурност.
0: Ами да.
1: Очаквам.
0: Това е момент, емоцията, който излъчим това интервю, може би ще се изчерпани билета за концерта, но това, което искам да кажа преди всичко е благодаря на всички хора, защото тъмните дати, които са без телефон, на които ще изпълня всички песни от новия албум, се разпродаваха за 2 дена. Арената е почти напълно разпродадена 3 месеца преди концерта. Общо взето съм най-щастливия човек на света. Нали, тук идвам, говоря някакви неща, философствам някакви работи, обаче всеки път, когато имам тази възможност, искам да благодаря на хората, които виждат това, което правя. Защото това, което правя, е много различно от това, което много други хора правят. И той е започнал с това, за да се чудя, абе, ако го направя това нещо, ще има ли кой да ме разбере? Така че, ето мена, има кой да ме разбере, аз съм щастлив човек. България, благодаря!
1: Добре, супер, какви са, така като за финал на нашата среща, целите, които си поставил за тази година? Все пак сме, така, кажи ли, че още в началото и?
0: Да, абсолютно. Ами, ако ти кажа какви са ми целите, ще ми се изсмееш сигурно, но за това няма да ти кажа всичките. Планирам много големи неща. Очевидно, едното от тях е концерта в арената, но това дали дори не е най-голямото. Общо взето аз не спирам, нали, не спирам да работя. Докато в момента излизат песните от този албум, аз вече работя последващ, който също е много вълнуващ, но се опитвам да не славам фокуса на там. Абе, целите ми са да си изкарам много добре, да съм щастлив човек и да зарадвам хората. Това е наистина. Оттам насетне всичко останало са просто планове.
1: Добре, супер. Пожелавам ти го.
0: Много ти благодаря.
1: Една изключително вдъхновяваща и щастлива година. И успех с концерта.
0: Благодаря ти много. Ще се видим и ще ти помахам.
1: Добре. ще снимам помахването. Благодаря ти, че беше мой гост днес. Беше ми изключително приятно.
0: На мен също. Всички интервюта ли минават толкова странно или само с мен става?
1: Само с теб.
0: Супер.
1: Ама после ще кажеш то.
0: Окей, добре.
1: Оф камера. Благодарим и на вас. Сега останете в компанията на Безсърдечен от Папи Хан.
2: Най-доброто от Morning Voice с Мари Никол.

0: The Voice.
1: Жегата ви мачка, не я търпете. Пратете я на почивка. С климатиците Мидея домът ви става прохладен, а настроението горещо, само когато вие решите. С Мидея, времето е ваша идея.
2: В Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
3: Ела и виж страхотните надуваеми басейни и джакузита в StoreBG. Избирай сред пояси, шнорхели, плавници, надуваеми топки и дюшеци и още много забавления за плажа и басейна. Откри в StoreBG и надуваеми басейни с сенник и специални пояси за бебета.
4: Къде?
3: Е как къде? StoreBG.
0: The Voice. Най-доброто от Morning Voice с Марини.

0: Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков коментира пред БНТ актуални политически и инфраструктурни теми. От президентската кандидатура на Илияна Йотова и мерките за пътна безопасност през незаконното строителство и реформите в пътния сектор. Шишков отказа да коментира в детайли обявената кандидатура на Илияна Йотова за президент, като подчерта, че решението ще бъде взето от партийното ръководство и ще бъде оповестено, когато настъпи подходящия момент. По думите му, фокусът на правителството в момента е върху управлението на страната и справянето с натрупаните проблеми. Има много по-важни теми, които трябва да решаваме. Ние носим отговорността преди всичко да управляваме държавата и да я извадим от кризата, в която я намерихме. Наследството е тежко заради липсата на проекти и перспектива. По отношение на пътната безопасност, след поредицата тежки катастрофи през последните седмици, Шишков обясни, че вече се подготвя експертен анализ на действащата нормативна уредба за обезопасителните системи по пътищата. Няма 100% решение, когато тежкотоварен автомобил навлезе почти под прав ъгъл на срещното движение. Затова оформяме комисия от професионалисти, която ще анализира нормативната база и ще прецени дали има необходимост от промени. От подобни случаи се излиза с професионални решения, а не с политически декларации, каза той. Пожарът, при който загина 56-годишният бизнесмен Владимир Янков в къщата му в Банкя, е възникнал вследствие на умишлен палеж. Това показват данните на Главната дирекция пожарна безопасност и защита на населението, пише БТА. Сигналът е получен в 4.14 на 27 юли. Огънят избухнал в къща на улица Москва, номер 35 в Банкя. След потушаването на пламъците, пожарникари откриха силно въгледното тяло на Янков в една от стаите в дома му. Янков развивал бизнес внос на кафе, чай и вендинг машини от Италия. По информация до момента той не е бил замесван в конфликти или публични скандали и не е имал проблеми с органите на реда. Казва се, че Северна Корея, Иран и Руската федерация са сред основните страни, които използват хакерски групи, за да атакуват критичната инфраструктура на България. Този аспект буди най-голяма тревога. Това обясни пред БНР Филип Гунев, бивш заместник министър на вътрешните работи и експерт по сигурността, след като бяха изнесени данните от годишния доклад на ДАНС, Държавната агенция разузнаване и службата за военно разузнаване за 2025 година. Основната заплаха остава Руската федерация, коментира той. В доклада на ДАНС са отбелязани и множество други предизвикателства пред сигурността на България в един по-общ стратегически аспект, свързани и с критичната инфраструктура, с киберсигурността и с финансовата сигурност. Трябва да се обърне внимание от страна на правителството и да се започне работа по тях. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Спорт. Украинският футболен национал Александър Романчук от университета Крайова ще пропусне реванш от втория квалификационен кръг на Шампионската лига срещу Левски заради контузия, съобщава румънското издание Фанатик. Българският първенец има аванс от 1 на 0, утре от 20:30 гостува в решаващия втори матч. Централният защитник Романчук отпада за двубоя заради съмнения за мускулно разкъсване. Старши треньора Фелипе Коелио има няколко опции за неговата смяна в стартовия състав, които са Никола Стеванович и Юрой Бадел, както и връщането в отбрана на дефанзивния халф Александро Крецо. Голмайсторът на тима Асад Ал Хамлави, който пропусна първата среща в София, остава под въпроси за реванша, като шансовете му да се появи в игра са минимални, пише Прима Спорт. Левски ще направи официална тренировка на стадион Йон Облеменко в Крайова до вечера в 19 часа и ще бъде открита за представители на медиите в първите 15 минути.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес е предимно слънчево. След обяд над източните и планински райони ще има купеста облачност.

Но само на отделни места ще превали краткотрайно. В източна България вятърът постепенно ще се ориентира от северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. По Черноморието е предимно слънчево, времени увеличение на облачността ще има след обяд и главно по северното крайбрежие ще превали краткотрайно. Максималните температури

0: движението при 27-я километър на автомагистрала Тракия в посока София. Дейностите по участъка на територията на Софийска област се извършват до 12.30 часа, като за изпълнението им се ограничава преминаването в изпреварващата лента, а трафикът се осъществява в активната лента.
1: Най-интересното от The Voice Quiz с Мари Никол.
2: Аз съм Мари Никол, а това е часът запазен за образователното ни предаване. Днес ще си припомним някои от най-интересните загадки в The Voice Quiz. Останете с радио The Voice и най-интересното от The Voice Quiz. Може и да ни слушате чрез безплатното приложение Radio On за iOS и Android.
1: Най-интересното от The Voice Quiz.

0: interes total от The Voice Quiz с Мари Никол.
1: Минутите след 11 и започваме с първата подсказка. На географска вълна сме, а какво точно ще търсим? Започваме нашето търсене на място, което изглежда по-скоро като декор от научно-фантастичен филм, отколкото като част от нашата планета. Ето и вашата първа насока. Намираме се в Африка. Една от най-суровите и ниски точки на континента. Тук земята буквално се разкъсва, температурите редовно прехвърлят 50 градуса, което го прави едно от най-горещите населени места в света.
0: Най-интересното от The Voice Quiz с Мари.

0: The Voice.
1: Скъпи, уикенда съм в командировка в Старосел.
2: Командировка в Старосел? Кажи си, че отивате на спа.
1: Старосел е много повече от спа. С конгресен център, с 10 напълно оборудвани конферентни зали, перфектен кетеринг, тимбилдинг предложения и за свободното време вино и спа.
2: Старосел – перфектната дестинация за вашето корпоративно или лично събитие.
3: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
4: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е трипластова туалетна хартия Фамилия. Различни видове. Хикс Хиксел, 48 ролки за 8 евро и 79 цента с Kaufland карт екстра. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
0: The Voice. We love music.

0: пясък или трева. Вместо това ще бъдете заслепени от неоново, жълто, ярко оранжево и тюркуазено зелено. Тези цветове не са дело на художник, а на сложна химия. Комбинация от сяра, сол и калиеви соли, изхвърляни от горещи извори. Тук въздухът мирише на развалени яйца, а езерата всъщност са токсични киселини локви.
1: Най-интересното от The Voice Quiz.

0: интерес тото от The Voice Quiz с Мари Никол.
1: Няма как да стане по-весел. Ето я и последната подсказка в днешния квиз. Това място е географски феномен, известен като тройна точка. Тук три тектонски плочи се отдалечават една от друга, създавайки огромна депресия. Местните хора от племето Афар го наричат портата Камада, но за учените това е прозорец към миналото на Земята. Остава само един въпрос, как се казва този извънземен пейзаж.
0: Най-интересното от The Voice Quiz с Мари.

0: 17 часа. The Voice. Чедър на плажа, 20 евро. Един коктейл, още толкова. В баня стил, намаление до 76%. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на banyastil.com.
1: Искате да продължите и завършите средното си образование и едновременно с това да работите? Пето вечерно средно училище Пеньо Пенев е вашето училище. Съчетание на традиции и модерни технологии. Училището предлага вечерна, самостоятелна и индивидуална форма на обучение от 5 до 12 клас. Записванията за новата учебна година започнаха всеки делничен ден от 9.30 до 16.30 часа на място в училището. За повече информация 0876 96 85 80.
2: Представяме ви новия матрак Лято-зима от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак Лято-зима, създаден за комфорт и още нещо.
0: The Voice. Най-интересното от The Voice Quiz с Марили.

мистерията днес ви отведохме в вулканичната депресия Данакил и невероятния Далол в Етиопия. Какво трябва да знаем за самото място? Ами, неговото географско разположение. Намира се в северната част на Етиопия, в Афарската котловина. Това е едно от най-ниските места на сушата, около 125 метра под морското равнище. Хидротермална активност има. Далол не е типичен вулкан с конус, а по-скоро серия от хидротермални отвори. Те създават уникални солни формации и киселинни гейзери. Там условията са екстремни. Водата в много от басейните има pH под 1, т.е. силно киселинна е, а наситеността на соли е толкова голяма, че животът там, дори микроскопичния, е почти невъзможен. За икономиката, какво да ви споделя, въпреки суровия климат, региона е важен източник на бяло злато. Местните жители добиват сол на ръка и я транспортират с камилски кервани, точно както са го правили преди векове. Представяте ли си? Любопитен факт за мястото е, че поради движението на тектонските плочи след милиони години този регион вероятно ще бъде залят от океана, превръщайки се в ново море. И така, днес със сигурност обогатихме и надградихме знанията ни по география. Така насочихме се към едно изключително интересно и може би не чак толкова широко познато място. Останете на честотите на Двойс, програмата продължава. Аз ви пожелавам страхотен ден, успешна седмица и ще се чуем утре. Не пропускайте да бъдете и през следобедните часове на честотите на Двойс с Planet Voice и Ери. Аз съм Мари Никол. Хубав ден, слънчев, успешен, усмихнат и до утре. Най-интересното от The Voice Quiz с Мари.

0: КНСБ представи данните от наблюдението на потребителските цени и заплатата за издръжка за второто тримесечие на годината. Те показват, че необходимият нетен месечен доход за издръжка на тричленно семейство, което включва двама работещи възрастни и дете до 14 годишна възраст, е 1491 евро. За един работещ сам живее са нужни 828. С 1,3% е нараснал необходимия за издръжка доход на тримесечна база с 18 евро повече за тричленно семейство и с 10 евро повече за един работещ. Главният икономист на синдиката и директор на Института за социални и синдикални изследвания Любослав Костов, който представи данните, коментира и инфлацията. България отчита 5,2% инфлация при 2,9% за Европейския съюз и 2,8% средно за еврозоната. Румънците са пред нас 9,2%. Гълъб Донев работи в бюджета с 4,2% инфлация. Дори Евростат, която ги занижава, дава 5,2%. А нашият НСИ по последни данни за индекса на потребителските цени дава вече близо 7% инфлация. Този бюджет ще генерира допълнителни приходи и със сигурност така, както беше прият, инфлацията не беше оценена и тя е доста повече. Четиримата пострадали при вчерашната катастрофа с автобус на градския транспорт в София са освободени за домашно лечение, съобщиха от болница Царица Йоанна и болница Пирогов. Автобус по линия номер 204 премина вчера през останалите ленти за движение, скъса мантинелата и навлезе в платното за насрещно движение, където се удари в друга мантинела. При инцидента пострадаха четирима души, пътници от автобуса. Единият пострадал, мъж на 45 години с контузия на ръката, вторият пострадал е жена на 50 с травма на главата и на ребрата. И двамата бяха закарани в Царица Йоанна. Други двама, мъж на 76 години и 16 годишно момиче, бяха откарани в Пирогов. 4 допълнителни метровлака Сименс ще бъдат пуснати в движение за въвеждането в експлоатация на 3-километровото разширение на третата линия на метрото под булеварда генерал Владимир Вазов, съобщиха от столичната община. Кмета на София Васил Терзиев е инспектирал новоизграденото трасе преди провеждането на Държавната приемателна комисия. Новият участък включва метростанциите стадион Георги Аспарухов, Бесарабия и генерал Владимир Вазов. Очаква се разширението до квартал Левски да осигури възможност за още над 45 000 души дневно да използват метрото. Украинският президент Володимир Зеленски пристигна в САЩ, където ще се срещне с американския си колега Доналд Тръмп, предадоха Укринформ и Ройтърс. Зеленски изтъкна, че основен приоритет в разговорите с екипа на президента Тръмп ще бъде противоракетната отбрана и стратегическото сътрудничество с САЩ. Вече съм в САЩ. В програмата ми са насрочени срещи с президента Тръмп, неговия екип и онези, които могат да подкрепят нашата отбрана. Приоритет номер едно е противоракетната отбрана и стратегическото сътрудничество с Америка. Мирът трябва да стане по-близък, подчерта Зеленски. Украинският президент допълни, че ще присъства също на възпоминателна церемония за покойния сенатор Линдзи Греъм и ще почете неговите усилия за засилването на сигурността в евроатлантическия регион. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час.
1: Спорт.
0: Третия поставен Тейлър Фриц стартира с победа на турнира по тенис на твърда настилка от сериите ATP 500 във Вашингтон. 28-годишният американец се справи без особени затруднения с Зизо Беркс, Белгия, 6-3-6-4 за час и 20 минути на корта. Беркс имаше три възможности да върне ранния пробив в края на първия сет, но Фриц се защити успешно и при трите. Във втората част представителя на домакините осъществи брейк, за да поведе с 2 на 1, а до края белгиецът не успя да отговори. Шампион от 2015 година Кей Нишикори, Япония, който играе последния си сезон в професионалния тур и получи лаут карта от

0: Кари Свайда от САЩ. 6-3-6-1 за подчас игра. Времето, горещо или не, хитовете са в Радио
1: ОН за iOS и Android. Днес е предимно слънчево. След обяд над източните и планински райони ще има купеста облачност, но само на отделни места ще превали краткотрайно. В източна България вятърът постепенно ще се ориентира от северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. По Черноморието е предимно слънчево. Времени увеличение на облачността ще има след обяд и главно по северното крайбрежие ще превали краткотрайно. Максималните температури ще бъдат между 26 и 30 градуса, температура на морската вода 21-23 градуса.
2: Трафик с подкрепата на OMV Max Motion. Твоята енергия за лятото. Горива OMV Max Motion. Зареждаме с настроение.
1: До 15 часа се премахва крайпътна растителност в участък от автомагистрала Тракия между 61 и 64 км в област Пазарджик, за което временно се променя организацията на движение в платното за София. При изпълнението на дейностите поетапно се ограничава движението в изпреварващата лента, като трафикът преминава в активната.

0: Voice. Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Hitmax Младост.
1: Искате да отслабнете? Имате целулит и задържате течности? Пранадрен от Пранаром подпомага отслабването и дренажа. Търсете в аптеките или на pranarom.bg. Тази седмица в Kaufland те очакват топ летни оферти като 2 литри половина Pepsi, Mirinda или 7-Up за 1 евро и 17 цента и сладолетна клечка Милка Орео или Тубнарон. Различни вкусове за 1 евро и 69 цента. Кауфланд.
2: Cinema City печелиш цяло лято. Вземи

0: Искаш нещо различно след обед? Planet Voice и Ери е твоят избор. Всеки делничен ден от 16 до 20 часа. Музика, кино, театър. Без скука. С най-доброто от културния живот и любимите хитове по радио The Voice. Planet Voice и Ери. The
1: Voice. Тази седмица в Kaufland те очакват екстра оферти с Kaufland Card Extra, като свинска плешка без кост от свежата витрина за 2 евро и 79 цента и литър слънчогледово олио Калиакра за 1 евро и 40 цента.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
3: Контракт Сити. Вашият нов дом е слънчев и просторен. Той е модерен и функционален и е в самия център на град София, на ъгъла на улица Раковски и Козлодуй. Жилищна сграда кара, качество, стил, отговорност и модерни решения. Контракт Сити. Вашият нов дом.

Конфедерацията на труда Подкрепа настоява президента Илияна Йотова да наложи вето върху закона за държавния бюджет за тази година и да го върне за ново обсъждане в Народното събрание. Причината е несъгласието на синдиката с промените, засягащи изчисляването на трудовия стаж и механизма за определяне на минималната работна заплата, пише в позиция, публикувана на сайта на синдиката. Текстовете не са технически бюджетни правила, те засягат пряко трудовите права, доходите и жизненото равнище на стотици хиляди работещи и поради това следва да бъдат преразгледани от Народното събрание, аргументират се от КТ Подкрепа. Направените промени в Кодекса на труда изискват не просто формално спазване на процедурите на тристранния диалог, а е необходимо и да се извърши оценка на ефекта върху работещите, бюджета и предприятията, пише в мотивите до президента. Преди дни възражения срещу бюджета по същите причини изказаха и от КНСБ. Опозицията в парламента също възрази срещу приетия бюджет. Днес след обед Продължаваме промяната ще връчат на президента петиция на формацията за налагане на вето върху бюджета, който беше приет окончателно миналия петък. Сериозни затруднения в движението предизвиква ремонт на пътния участък, който свързва Стара Загора с автомагистрала Тракия. Още от ранните часове днес се образуват километрични колони от автомобили, а преминаването през участъка отнема часове. Това е единствената връзка на областния град с автомагистралата, което води до сериозно натоварване на трафика. Към момента няма официална информация какво налага извършването на ремонтните дейности. Министерството на отбраната на Русия съобщи, че въоръжените сили на страната са нанесли удари с дронове по два украински плавателни съда. Кораб за насипни товари в Черно море и спомагателен кораб в пристанището Николаев. Според Москва, единия плавателен съд е превозвал военно оборудване и е бил поразен в северо-западната част на Черно море. Спомагателният кораб пък е бил предназначен за подводни товарни дейности. Агенция Reuters отбелязва, че твърденията на руската страна не могат да бъдат потвърдени чрез независим източник. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Съединените щати водят добри преговори с Иран и че има шанс да бъде постигнато споразумение за прекратяване на конфликта. Той обаче предупреди, че ако не бъде постигнат напредък, Вашингтон е готов да възобнови военните удари. В събота американската страна изненадващо прекрати въздушните удари срещу Иран, поредният стратегически обрат в политиката на Тръмп по отношение на конфликта. Говорител на иранското външно министерство заяви вчера, че чрез посредници продължава обмена на послания между двете страни и че Техеран не се е отказал от дипломатическите усилия. Той обаче определи като изфабрикувани твърденията, че Иран е поискал възобновяване на преките преговори.

Временно цените на петрола продължават да се понижават на фона на сигналите за деескалация между Съединените щати и Иран. Сорта Brent поевтиня с 1,6% и се търгува за $86 за барел. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. Българския футболен съюз представи новия председател.

0: структур на ФИФА. Работила и като председател на съдийската комисия в Казахстан. На официалното си представяне италианеца заяви, че първите му впечатления от България са добри, но подчерта, че има върху какво да се работи, за да се повиши нивото на съдийството. Новата съдийска комисия на БФС ще бъде в състав от петима души, като заместник-председатели са Александър Костадинов и Никола Джугански. Зинедин Зидан е новия селекционер на националния отбор на Франция, съобщиха от Футболната федерация на страната. Договора му е за 4 години. 54-годишния Зидан не е бил треньор, откакто напусна Реал Мадрид през 2021. От федерацията изразиха благодарност към Дидие Дешан, който в продължение на 14 години беше начело на националния тим. Дешан спечели световното през 2018 и се оттегли след таз годишния мундиал, където Франция загуби срещу Испания на полуфинал.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес ще бъде предимно слънчево, след обяд над източните и планинските райони ще има купеста облачност, но само на отделни места ще превали за кратко. Ще духа до умерен в Дунавската равнина временно силен вятър от северозапад. В източна България вятъра ще бъде от северо-исток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, малко по-ниски по Черноморието и в северо-источните райони, за София около 31 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: В тунел Кочериново на магистрала Струма в посока Благоевград не работи осветлението, съобщават от пътната агенция. Оттам призовават за шофиране с повишено внимание и съобразена скорост при преминаване през съоръжението.
3: Let me

0: The Voice.
1: Скъпи, уикенда съм в командировка в Старосел.
2: Командировка в Старосел? Кажи си, че отивате на спа.
1: Старосел е много повече от спа. С конгресен център, с 10 напълно оборудвани конферентни зали, перфектен кетеринг, тимбилдинг предложения и за свободното време вино и спа.
2: Старосел – перфектната дестинация за вашето корпоративно или лично събитие.
3: Плати паркирането с 20% отстъпка. От 15 юни до 15 септември ползвай 20% отстъпка при плащане в зоните за почасово паркиране. С услугата Blink Parking плащаш престоя без допълнителни такси. Повече на blinkpay.bg. Blink. Blink. Мигновени разплащания. Търси в мобилното си банкиране.
4: Как звучи музиката на една дъщеря от Ада? След два супер успешни албума, номинации за Грами и турне с Тейлър Суифт, Грейси Абрамс отговаря на този въпрос в третия си албум Daughter from Hell. Призраци, въображаеми приятели, угасващи двигатели, сблъсъци на влакове и острията на ножове, събрани мъдра и супер талантлива музика. Грейси Абрамс и нейният нов албум Daughter from Hell. Търсете в musicmall.bg от Animato Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и радио Витуша.
0: The Voice. We love music.

0: The Voice Top 10. Гласувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20 с повторение в неделя от 12 на обяд. The
1: Voice. Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec, твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
2: Искате да продължите и завършите средното си образование и едновременно с това да работите? Пето вечерно средно училище Пеньо Пенев е вашето училище. Съчетание на традиции и модерни технологии. Училището предлага вечерна, самостоятелна и индивидуална форма на обучение от 5 до 12 клас. Записванията за новата учебна година започнаха всеки делничен ден от 9.30 до 16.30 часа на място в училището. За повече информация 0876 96 85 80.
3: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
4: От режисьора Кристофър Нолан. No one could stand between me and home, not even the gods. Филм номер едно в света. I think his king is coming back. Грандиозен и разтърсващ. Bringing vengeance. Bringing it all. Одисея. Вече в кината. The Voice. We love music.

Парламентарната комисия по икономическа политика одобри предложените от Прогресивна България промени в закона за особения управител на Лукойл, с които се запазва възможността държавата да упражнява контрол върху четирите дружества на компанията в България. Промените бяха внесени след отмяна на правомощията на правителството да назначава особен управител в две от дружествата, които извършват търговия с нефт и нефтопродукти. С включването на търговската дейност в обхвата на закона, държавата ще запази възможността да предприема мерки за защита на обществения интерес и да упражнява контрол върху стратегически важни дружества, осигуряващи доставки на авиационно и корабно гориво. Институциите извършват проверки за незаконно разположени каравани в местността Карадере край Варна. В съвместната акция участват експерти от областната администрация, регионалната екоинспекция и изпълнителната агенция по горите. При проверката са установени десетки каравани, разположени върху дюни, на плажа и в защитените зелени площи. На нарушителите са съставени фишове, за част от караваните се проверява собствеността, след като регистрационните им номера са били свалени, за да се избегне санкция. От институциите заявиха, че контрола ще продължи през целия летен сезон. Те напомнят, че достъпа до плаж Карадере остава свободен, но паркирането в 500-метровата защитена зона от морския бряг е забранено. Първоначалната санкция при нарушение е малко над 255 евро. Не може категорично да бъде установена причината за смъртта на откритите край Приморско мъртви китоподобни бозайници, а причината е напредналата фаза на разлагане. Това съобщиха от Екоминистерството. Според експертите, най-вероятно става дума за муткури, най-малкия вид китоподобен бозайник в Черно море. Най-вероятната причина за смъртта е удавяне след заплитане в рибарски мрежи, един от най-честите рискове за този защитен вид. От началото на летния сезон в районите на Бургас и Варна са подадени общо над 200 сигнала за намерени мъртви китоподобни. По случая край Приморско ще бъдат извършени допълнителни проверки, а Екоминистерството ще разработи национална система за събиране и анализ на данни за случайния улов на китоподобни в Черно море. От ведомството призовават гражданите при откриване на бедстващ или мъртъв морски бозайник незабавно да подават сигнал до съответната екоинспекция. Италианското правителство отново въведе временно намаление на акциза върху дизеловото гориво в отговор на поскъпването на горивата. На заседание късно снощи италианският кабинет прие указ, с който цената на дизела ще бъде намалена с 17 евроцента на литър до 6 август. Мярката, подкрепена от правителството на премиера Джорджа Мелони, не се отнася за бензина. Прилагането й ще струва на фиска около 125 милиона евро, заяви министъра на икономиката и финансите Джан Карло Джорджети. Правителството обоснова решението си с нарастващите цени на дизела, предизвикани от напрежението в Близкия изток и почти пълното блокиране на стратегическия Ормузки проток. Мелони заяви, че правителството ще следи развитието на ситуацията и ще подготви допълнителни мерки при необходимост. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. Новото попълнение в Коло-Коло, Возиня, няма да може да играе за клуба под името, с което е известен, заради правилата на Чилийската футболна федерация. Според регламента, само законната фамилия на играча може да се появи на гърба на фланелката му. Пълното име на Возиня е Хосимар Хосе Евора Диас, така че той трябва да избере Диас или Евора Диас. Това решение е неприятна изненада както за играча, така и за клуба. Коло-Коло е планирал да спечели от продажбата на фланелките на Возиня, като вратаря от Кабо Верде привлече внимание.

0: iOS и Android.
1: Днес ще бъде предимно слънчево, след обяд над източните и планинските райони ще има купеста облачност, но само на отделни места ще превали за кратко. Ще духа до умерен в Дунавската равнина, временно силен вятър от северозапад. В източна България вятъра ще бъде от северо-исток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, малко по-ниски по Черноморието и в северо-источните райони, за София около 31 градуса.
0: Трафик.
1: До 30 юли за премахване на крайпътна растителност временно ще се промени организацията на движение между 60 и 64 км на магистрала Хемус в област София. Дейностите ще се изпълняват от 7 до 15 часа в платното в посока Варна, като за реализацията им поетапно ще се ограничава преминаването по изпреварващата лента. Трафика ще се осъществява в активната. Шофирайте внимателно и спазвайте пътната сигнализация.

0: The Voice.
1: Духа ли? Не. Охлажда ли? Да. С Midea Breezeless усещаш прохладата, не въздушния поток. Midea Breezeless – новото усещане за комфорт. С Midea – времето е ваша идея.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват топ летни оферти като 2 литри половина Pepsi, Mirinda или 7-Up за 1 евро и 17 цента и сладолетна клечка Milka Oreo или Toblerone, различни вкусове за 1 евро и 69 цента. Kaufland.
3: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
4: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
5: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
0: The Voice. We love music.
6: Hi Bulgaria, this is Slater. You're listening to my new single Dance Now on Radio The Voice.

0: să botezi tot mifca și Morning Voice cu Mari Nicol. Всеки ден уличен ден от 8 до 11. Разбери какво ти казват звездите, любопитни новини, трафик и информация и всичко необходимо за позитивен старт на твоя ден. От понеделник до петък по Радио The Voice. Morning Voice с Мари Никол. The Voice. Чадър на плажа, 20 евро. Един коктейл, още толкова. В Баня Стил, намаление до 76%. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на banyastil.com.
1: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук, от shopsector.com.
0: За вас думата е сигурност, за Контракт Сити – отговорност. Предлагаме архитектурни решения и качествено изпълнение с прецизност и внимание към детайла. Имаме над 85 жилищни сгради и още десетки търговски обекти и офиси. Проектираме идеи и изграждаме бъдеще. Контракт Сити – вашият нов дом. The Voice. We love music.

0: Управляващата партия Прогресивна България ще подкрепи кандидатурата на Илияна Йотова за президент. Това обяви премиера и лидер на партията Румен Радев след заседание на изпълнителния съвет. По думите му, Йотова е силен и опитен политик, който през последните години е доказал, че отстоява интересите на обществото. Радев посочи, че кандидатурата й ще бъде издигната от инициативен комитет, заедно с тази за вице-президент, като името на кандидата за този пост ще бъде обявено на по-късен етап. Премиера заяви още, че през 9-те години съвместна работа с Илияна Йотова, двамата са показали единство в президентската институция. Миналия петък Йотова официално обяви, че ще се кандидатира за държавен глава на предстоящите президентски избори. Пожар горя в асфалтовата база в русенския квартал Средна кула. Той е локализиран своевременно и вече е потушен, а към момента няма данни за пострадали или за опасност за населението. На място има 4 противопожарни екипа, които продължават работа по обезопасяване на съоръженията. Района остава обезпечен и от полицейски служители до приключване на действията на специализираната техника. След окончателното приключване на работата ще бъде извършен оглед, след който ще може да бъде предоставена и по-подробна информация за причините и обстоятелствата около възникването на пожара. От 1 август здравноосигурителната вноска за хората, които сами покриват осигуровките си, се увеличава на 24 евро и 81 евроцента месечно. Промяната важи за лицата, които не получават обезщетение за безработица, не се осигуряват от държавата и не са самоосигуряващи се. Причината е увеличението на минималния месечен осигурителен доход за самоосигуряващите се от 550 на 620 евро. По закон лицата, които не са осигурени на друго основание, дължат здравни вноски върху доход не по-нисък от половината на този размер или 310 евро, върху който се начислява 8%-ната здравноосигурителна вноска. От 1 август се увеличава и максималния месечен осигурителен доход на 2300 евро. Част от търговски център се срути след земетресението от 7,1 по Рихтер, което удари днес префектура Кумамото в южната част на Япония. Причината е експлозия на първия етаж на мола, която е предизвикала срутване на втория етаж. Все още не е ясно дали има жертви или пострадали. Служители твърдят, че всички клиенти са били евакуирани след труса, а експлозията се е случила след извеждането им. Медиите в Япония съобщават за много повредени сгради и предизвикани пожари от силния трус. Големи пукнатини са се появили по главни пътища, включително естакада, а товарен влак е дерайлирал. По-рано железопътният оператор JR Kyushu съобщи, че е спрял движението на влаковете след земетресението. Над 150 000 души са получили инструкции да отидат в евакуационни центрове, съобщи Агенцията за управление при бедствия. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. Изпълнителният директор на Байерн Мюнхен Ян Кристиан Дрезен категорично отрече информациите, че майка Олисе може да премине в Реал Мадрид. По думите му, испанския клуб не е отправил оферта, а френския национал остава в Байерн. Спекулациите за евентуален трансфер се появиха по време на световното първенство, но от германския шампион подчертават, че Олисе има дългосрочен договор до 2029 година и в него няма освобождаваща клауза. Французина е в Байерн от миналата година, като до момента е записал 32 гола и 46 асистенции в 107 мача. В момента той е в почивка и ще се присъедини към отбора в началото на август. Байерн стартира новия сезон на 22 август с мача за Суперкупата на Германия срещу Борусия Дортмунд.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес ще бъде предимно слънчево, след обяд над източните и планинските райони ще има купеста облачност, но само на отделни места ще превали за кратко. Ще духа до умерен в Дунавската равнина временно силен вятър от северозапад. В източна България вятъра ще бъде от северо-исток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, малко по-низки.

0: градуски по Черноморието и в североизточните райони, за София около 31 градуса.
1: Трафик с подкрепата на OMV Max Motion. Твоята енергия за лятото. Горива OMV Max Motion. Зареждаме с настроение.
0: До 18 часа за подмяна на тол камери се променя организацията на движение в участък от

посока София, а трафика преминава двупосочно в свободната. Шофирайте внимателно и със съобразена скорост.

0: Morgan City featuring James Cook, Oracle. Summer's Chart. Гласувай на TheVoice.bg. Гледай и слушай всяка събота в 22 часа. The Voice.
1: Жегата ви мачка? Не я търпете. Пратете я на почивка. С климатиците Мидея домът ви става прохладен, а настроението горещо, само когато вие решите. С Мидея. Времето е ваша идея.
2: Искате да продължите и завършите средното си образование и едновременно с това да работите? Пето вечерно средно училище Пеньо Пенев е вашето училище. Съчетание на традиции и модерни технологии. Училището предлага вечерна, самостоятелна и индивидуална форма на обучение от 5 до 12 клас. Записванията за новата учебна година започнаха всеки делничен ден от 9.30 до 16.30 часа на място в училището. За повече информация 0876 96 80 85-80.
3: Този юли.
4: My name is Peter Parker.
3: Хората може да са го забравили.
4: But I'm also Spider-Man.
3: Но той не е забравил тях.
5: We're faced with a threat that can be anyone.
3: Spider-Man. Нов ден. 31 юли в кината на 3D. Дублиран и субтитриран.
0: The Voice. We love music.

0: Planet Voice i Eri. The Voice.
1: Пролет, празници, пътуване.
2: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
1: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи. От режисьора Кристофър Нолан.
3: No one could stand between me and home, not even the gods.
1: Филм номер едно в света.
4: I think his king is coming back.
1: Грандиозен и разтърсващ.
5: Bringing vengeance.
3: Bringing it all.
1: Одисея. Вече в кината.
6: Ела и ви страхотните надуваеми басейни и джакузита в StoreBG. Избирай сред пояси, шнорхели, плавници, надуваеми топки и дюшеци и още много забавления за плажа и басейна. Открий в StoreBG и надуваеми басейни с сенник и специални пояси за бебета.
7: Къде?
6: Е как къде? StoreBG.
8: Слушай The Voice of Bulgaria

Иран е наясно, че американските самолети, които предстои да бъдат разположени в авиобаза Безмер, не са предназначени за бойни действия. Това заяви премиера Румен Радев пред журналисти. Той подчерта, че ако не е било настоящото правителство, машините ще ли все още да пребивават на летището в София, което е гражданско, а не военно. Радев напомни също, че след решението на Министерския съвет, броя на самолетите цистерни ще бъде по-малък. Премиера не очаква влошаване на двустранните отношения с Иран в резултат на разполагането на машините у нас, заради дългогодишно установените приятелски отношения. Повод за изявлението му е реакцията на Техеран срещу решението България да допусне до 8 американски самолета цистерни.

0: Терни и до 250 военнослужащи в авиобаза Безмер. Машините ще останат у нас до 1 октомври, след като парламента одобри предложението на Министерския съвет. Все още няма яснота кога те ще пристигнат в България, но премиера каза, че е създадена необходимата организация за разполагането им. Правната комисия на Народното събрание обсъжда на второ четене промените в изборния кодекс. Без дебат бяха приети две от основните изменения – отпадане на ограниченията за откриване на до 20 секции в страни извън Европейския съюз и връщането на машинното гласуване в секции с над 300 избиратели. Отхвърлено беше предложението на ДПС за нов вид машини с оптично устройство за сканиране. Прогресивна България и ГЕРБ се обединиха в позицията си, че за такава промяна е необходим експертен дебат и по-голям период за тестване на новите устройства. Отхвърлено беше и предложението на Възраждане за въвеждане на изискване членовете на секционни избирателни комисии да имат поне основно образование. Разискванията продължават. Министъра на здравеопазването Катя Ивкова освободи 4 членове на съвета на директорите на държавното дружество Булбио и назначи нови до провеждането на конкурс. Решението е взето след анализ на финансовото състояние на дружеството, одит на министерството и констатации на Световната здравна организация. Според здравния министър, натрупаните загуби, забавените коригиращи мерки и напрежението сред служителите налагат незабавни промени в управлението. От министерството посочват, че дружеството е преминало от печалба от 8 милиона лева преди 6 години до загуба, като само за първото 3-месечие на тази година отрицателният финансов резултат е близо 872 хиляди евро. Новото ръководство трябва да изготви план за стабилизиране на дружеството, да ограничи загубите, да подобри финансовото му състояние и да гарантира непрекъснатото производство на ваксини, серуми и други стратегически биологични продукти. Аз съм Наталия Радева. Още новини след час. Спорт. Швейцарският нападател Брел Емболо не е трябвало да бъде изгонен по време на четвъртфинала на световното първенство срещу Аржентина, според писмо от Международния борд на футболните асоциации. Емболо получи втори жълт картон през второто полувреме при равен резултат 1-1, а Аржентина отбеляза два пъти в продълженията, за да победи Швейцария с 3-1 в Канзас Сити. 29-годишният футболист падна след нарушение от страна на Леандро Паредес, а съдията Жоао Пинейро първоначално присъди жълт картон за аржентинския халф. Системата за видеоарбитраж информира съдията, че Паредес не е извършил нарушение, а Пинейро показа жълт картон на Емболо за симулация. Жълт картон, който не е второ официално предупреждение, може да бъде преразгледан само за да се идентифицира играча, извършил нарушението, за което е наложено наказание. Самия фаул не може да бъде преразглеждан или променян, заявиха от Международния борд на футболните асоциации. Селекционерът на Швейцария Мурат Якин заяви, че правилото за отстраняването на Емболо е неприемливо след загубата, която попречи на тима да стигне до полуфиналите на световното първенство за първи път в своята история.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: Утре ще бъде слънчево и горещо с слаб вятър от югоизток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, в София около 31. Над планините ще е слънчево, следобед с временни увеличения на облачността, но без валежи. Вятърът ще е умерен и силен, по билото на Централна Стара планина, временно бурен от северозапад. По Черноморието ще е слънчево с слаб до умерен вятър от изток. Температурите по морския бряг ще са между 27 и 29 градуса, температурата на морската вода между 20 и 24 градуса. Вълнението на морето ще е слабо.
1: Трафик.
0: До 7 август е въведена временна организация на движението по улица Веслец в София във връзка с ремонт на канал на улица Сердика. Забранено е влизането, престоя и паркирането по улица Веслец между улица Искър и Триадица и през кръстовището улица Искър, улица Сердика. Посоката на движение по улица Веслец между булевард Княз Александър Дундуков и улица Триадица се обръща от Дундуков към Триадица. За периода на ремонта са променени и маршрутите на част от линиите на градския транспорт.
2: Здравейте, приятели! Аз съм Ерия, това е Planet Voice по Radio The Voice. We love music, we love summer! Как сте днес? Вторник е и седмицата тъкмо започна, а лятото продължава с пълна сила. Много се радвам, че е

Дъждовете от миналата седмица вече ги няма и че се наслаждаваме на хубавото слънчево време заедно под звуците на хитовете по Radio The Voice. Сега ви пускам Stateside, Take Me There и Пламенна жена, а след това си говорим за много-много музика. Останете с нас!

Stateside на Pink Panthers и Zara Larsson. Това чухме 16 минути след началото на 16-я час. Знаете ли, че Шакира и Бърна Бой са в оспорвана битка в класациите с Сам Фендър и Оливия Дин, тъй като синглът Дай Дай заплашва да попречи на Rain Me In да се превърне в най-дълго задържалия се номер едно в историята на официалните класации за сингли в Великобритания. Според последния официален преглед на класацията First Look, Дай Дай в момента държи pole position. Химнът от световното първенство по футбол през тази 2026 година непрекъснато набира скорост през последните седмици и сега е на път да си осигури първото място за първи път. Разликите в класациите обаче остават малки, като само 600 единици разделят двете издания в предварителните данни за продажби и стриминг. Битката идва, тъй като Rain Me In се стреми към историческата 19-та седмица на върха. Миналата седмица сътрудничеството между Сам Фендър

и Оливия Дин изравни дългогодишния рекорд, поставен от I Believe на Франки Лейн за най-много седмици на номер едно. Още една на върха би довела до това Rain Me In да поеме абсолютния рекорд. А освен борбата за първото място, няколко други парчета се придвижват в класацията Топ 40. Choosing Texas на Ella Langley в момента е на път да достигне нов връх на номер 3, докато Moving to the Sun на Хюгел се стреми към първата си поява в Топ 5 на номер 5. Кацай е позиционирана да си осигури най-високото ново парче за седмицата с тяхното Animal на номер 13, което би било най-високо класираният сингъл на 6-членния ансамбъл до момента. Ще видим какво ще се случи и дали Rain Me In ще получи това историческо 19-то първо място поред на върха. А до тогава слушаме Медуза и Good Voice, Peace of Your Heart по Радио The Voice. Planet Voice и Eddie.

0: Planet Voice и Ери продължават след малко. Готов ли си за Радио ОН? Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The
1: Voice. Тази седмица в Kaufland те очакват екстра оферти с Kaufland Card Extra, като свинска плешка без кост от свежата витрина за 2 евро и 79 цента и литър слънчогледово олио Калиакра за 1 евро и 40 цента.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
3: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
4: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
5: Контракт Сити с нов проект. Жилищни сгради Шипка до булевард Чипченски проход. Модерен дом, отлична локация и спокойствие, което се усеща веднага. 35 години изграждаме повече от сгради. Изграждаме доверие. Контракт

0: Калвин Харис и Клементин Дъглас. Blessings. Слушаме по радио The Voice минута преди средата на часа. Аз съм Ери, вие сте с Planet Voice, а сега с Одисей, с премиерата на този филм има толкова много спорове за неговото истинско изпълнение, че даже Илон Мъск има амбиции да създаде собствена версия на Одисея. В сряда на 22 юли миналата седмица изпълнителният директор на Тесла и собственик на X, който е на цели 55 години, сподели 3-минутна сцена с диалог от Одисея на Омир, създадена с помощта на базирания на изкуствен интелект и инструмент за генериране на изображения и видео Grok Imagine. В клипа се вижда генериран AI образ на Одисей, който разговаря с Калипсо, държаща го в плен на своя остров и разказва за желанието си да се завърне от дома. Преди края на тази година, Grok Imagine ще създаде пълнометражен филм по Одисея, който ще бъде исторически достоверен и верен на изкуството на Омир, написа Мъск. Одисея е древногръцка поема, написана от Омир, която проследява Одисей, царя на Итака, и изпълненото с опасности негово пътуване към дома след края на Троянската война. Поемата, смятана за едно от най-старите литературни произведения, се състои от 24 песни и често е разглеждана като своеобразно продължение на Илиада, посветена на Троянската война. През януари милиардерът разпали расистки реакции около решението на Кристофър Нолан да избере Лупита Нионго за ролите на митологичните героини Елена от Троя и нейната близначка Клитемнестра в новата филмова адаптация на гръцкия епос. Няколко дни по-късно Упи Голдбърг разкритикува Мъск в предаването The View, като обясни, че позицията му се основава на факта, че Омир описва този измислен персонаж като светлокожа блондинка, толкова красива, че мъжете започват война заради нея. И самата Упи казва: не знам дали осъзнаваш, но Лупита също е смятана за една от най-красивите жени в света. Също така, не съм сигурна какво се опитваш да кажеш. Не е нужно всъщност да гледаш филма. Не знам защо смяташ, че трябва да коментираш. Наистина, изключително много коментари вече има за този филм от критици, от публиката и от звездите, които смятат, че може би Кристофър Нолан не е направил най-добрия филм, но междувременно Одисея е реализирала над 264 милиона долара в световния бокс офис само през премиерния си уикенд. Филмът се превърна и в третия най-успешен дебют за филм в САЩ през тази 2026 година, както и в най-големия старт в кариерата на Нолан. Така че, мисля, че Нолан може да си продължи да се радва на успехите, без да се притеснява от коментарите на който и да било. А сега слушаме Хавана на Камила Кабейо и Rain Dance от Дейв и Темс. Останете с нас!
1: Planet Voice и Eddie.
2: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me ask your pardon. This ain't Gucci, this is Prada, darling.

Hold It на Келани звуча по радиостанция номер 1 за хитове и нова музика The Voice. Тук в Planet Voice продължаваме да си говорим за музика, защото Кацай вече представиха новия си сингъл Animal, с който дават още един поглед към предстоящото си EP Wild, което очакваме на 14 август. Песента е създадена в съавторство с Ed Sheeran и продължава новата музикална посока на групата. Към парчето излезе и кинематографично музикално видео, в което специално участие има носителката на Златен глобус Деми Мур. В клипа тя влиза в ролята на взискателен моден ментор, който на наблюдава хаоса зад кулисите, преди да насърчи момичетата да покажат истинската си същност с думите Alright, let's get wild. Animal изследва контраста между образа, който хората показват пред света и свободната им страна, която остава скрита зад затворени врати. Именно тази идея е пресъздадена чрез постоянното преминаване на членовете на Кацай между различни визии и сценични превъплъщения. Новата песен ще бъде част от EP-то Wild, което, както ви споделих, излиза на 14 август, а малко преди това, на 12 август, феновете ще могат да гледат и концертния филм Кацай Wild Hearts, който ще покаже отблизо живота и пътя на групата към световната сцена. След успеха на Габриела, в чието видео участва Джесика Алба, Кацай отново залагат на силно звездно присъствие. Този път именно Деми Мур придава допълнителен блясък на проекта и превръща Animal в едно от най-коментираните музикални видеа на седмицата. А сега слушаме Animal от момичешката група в ефира на Радио The Voice. Planet Voice и Eddie.

0: Planet Voice i Eri продължават след малко. The
1: Voice. Как звучи музиката на една дъщеря от Ада? След два супер успешни албума, номинации за Грами и турне с Тейлър Суифт, Грейси Абрамс отговаря на този въпрос в третия си албум Daughter from Hell. Призраци, въображаеми приятели, угасващи двигатели, сблъсъци на влакове и острията на ножове, събрани мъдра и супер талантлива музика. Грейси Абрамс и нейният нов албум Daughter from Hell. Търсете в musicmo.bg от Animato Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и радио Витуша.
2: Представяме ви новия матрак Лято-зима от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак Лято-зима, създаден за комфорт и още нещо.
3: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
4: Екзе и Какао Бич представят Екзе Бич Фестивал. Два уикенда, 4 изгрева, 31 юли и 1 август, 7 и 8 август. Какао Бич. Билети на kupibileti.bg.
0: The Voice. Planet Voice и Eri.

No bad vibes. Не, няма никакво лошо настроение и тук в ефира на Радио The Voice, точно 4 минути преди края на четвъртия следобеден час. Вие сте с Planet Voice, културната ни разходка продължава до 8 вечерта и днес, а утре ще бъдем заедно още от сутринта от 8, защото аз ще бъда с вас в Morning Voice. Нямам търпение да се събудим заедно и да се заредим с готина позитивна енергия, защото до края на седмицата ще бъдем заедно и в Morning Voice, и в Planet Voice, и в BG Voice Top 10, така че ще има много за какво да си говорим. А сега пускам ви Юлска нощ в един от последните дни на юли месец. Това са Вениамин и Мирела Заре, ремиксът на Тишев. Planet Voice и Eddie.

Парламентарната комисия по правни въпроси прие на първо четене законопроекта на Министерския съвет за промени в закона за държавния служител, с който се въвежда задължителен тест за почтеност при назначаване на длъжности с висок корупционен риск. Резултатът от теста ще бъде валиден 3 години, през които човека ще може да кандидатства за други подобни позиции без повторно явяване. При неуспешен тест, кандидата няма да има право да участва в процедури за такива длъжности в срок от 1 година. Предвижда се Министерския съвет с наредба да определи предмета на изследването, психометричните стандарти, методите за оценяване, както и условията и реда за провеждане на тестовете. Според вносителите, въвеждането на механизъм за проверка на почтеността на държавните служители ще допринесе за ограничаване на злоупотребите с власт, по-ефективна превенция на корупцията и по-добра защита на публичния ресурс. МВР предприема мерки за проверка и подобряване на системата за обезопасяване с мантинели по пътищата. Това заяви вътрешния министър Иван Демерджиев по време на дискусия за пътната безопасност в Народното събрание. По думите му, в България системата с мантинелите не се прилага изцяло според изискванията. Липсват важни елементи, които трябва да поемат енергията при удар, а част от съоръженията са компрометирани. Демерджиев подчерта, че трябва да бъдат открити рисковите пътни участъци, включително местата с тежки катастрофи и нерегламентирани гонки. Сред мерките са по-добра координация между институциите, използване на дронове и по-активно прилагане на възможностите на тол камерите за откриване на опасно поведение на пътя. Круизен кораб, който плава по швейцарски флаг, е заседнал в река Дунав, близо до село в Югозападна Румъния, заради изключително ниски нива на водата. На борда има 186 пътници и 52

0: членове на екипажа. Корабът е отплавал в понеделник вечерта с курс към Видин. Няколко опита за освобождаването му са били направени както в понеделник вечерта, така и тази сутрин, но без успех. Служители на пристанищните власти заявиха, че шансовете са малки. Инцидента се случва на фона на тежката суша, засягаща Европа. През уикенда нивото на Дунав в Румъния спадна до най-ниската си стойност от 1996 година насам, което наложи ограничения за земеделските производители при напояването и частично наруши корабоплаването и туристическите дейности по реката. Близо 15 000 души, които бяха евакуирани заради горските пожари по Френското Атлантическо крайбрежие, са се завърнали по домовете си. Пожарникарите са успели да овладеят огъня край Бискарос на югозапад от Бордо. В департамента Жиронт, на който Бордо е столица, пожара не се е разпространил през нощта, съобщиха властите. Въпреки това ситуацията остава критична. В Испания властите позволиха на жители от 9 от 11-те града в централната провинция Толедо да се върнат по домовете си. Въпреки това, пожарите край Мадрид и близките провинции остават извън контрол. От утре Испания и Франция се готвят за четвърта гореща вълна за това лято с южни ветрове и ниска влажност. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. Полузащитника на Манчестър Сити, испанския национален отбор Родри, е претърпял успешна операция на гърба, съобщи The Athletic. Според информацията на изданието, халфа ще се нуждае от кратък период на рехабилитация и се очаква да бъде готов за мача за Суперкупата на Англия срещу Арсенал, насрочен за 16 август. Родри е изпитвал дискомфорт в гърба от известно време и операцията е била извършена, за да се коригира проблема. Полузащитника изигра 33 мача за Сити през сезон 25-26 година, отбелязвайки 2 гола. Той спечели световното първенство по-рано този месец с испанския национален отбор и беше обявен за най-добър играч на турнира. По-рано медии съобщиха, че играчът е съгласен с условията да премине в Реал Мадрид.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Утре ще бъде слънчево и горещо с слаб вятър от югоизток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, в София около 31. Над планините ще е слънчево, след обед с времени увеличения на облачността, но без валежи. Вятъра ще е умерен и силен, по билото на Централна Стара планина, временно бурен от северозапад. По Черноморието ще е слънчево с слаб до умерен вятър от изток. Температурите по морския бряг ще са между 27 и 29 градуса, температурата на морската вода между 20 и 24 градуса. Вълнението на морето ще е слабо.
1: Трафик с подкрепата на
3: OMV Max Motion. Твоята енергия за лятото. Горива OMV Max Motion. Зареждаме с настроение.
0: До 18 часа за подмяна на тол камери се променя организацията на движение в участък от пътя Нови Хан София в района на село Нови Хан при 95 км. При изпълнение на дейностите се ограничава движението в лентата в посока София, а трафика преминава двупосочно в свободната. Шофирайте внимателно и със съобразена скорост.
4: Са минутите след началото на петия следобеден час. Аз съм Ери, а Planet Voice продължава с Let Me Be, Bad Angel и Loco Loco. След минути ще си говорим и за темата от плейлистът на нашия живот, така че не смените честотата, а останете с нас. Now, more hits. You guys ready to dance?

0: Плейлистът на нашия живот.
1: Днес в плейлиста на нашия живот си даваме крила. Слушаме песни, които ни карат да полетим буквално или преносно. Парчета, в които се пее за летенето, за птиците, за небето, за свободата и усещането, че можеш да оставиш всичко зад гърба си. Коя песен ви кара да се чувствате така, сякаш летите? Очаквам да ми споделите в Viber канала ни The Voice Radio NTV България. Също така на лично съобщение или просто гръбнете телефона и се убедете на 0878-545-545. Темата започваме с Birds of a Feather на Били Айлиш, а вашите музикални желания очаквам до 8 вечерта. Planet Voice и Eddie.

Planet Voice и Ери продължават след малко. Радио The Voice, Airplay Chart. Топ хитовете тази седмица. Номер 3.

0: от 17 часа. The
1: Voice. Скъпи, уикенда съм в командировка в Старосел.
2: Командировка в Старосел? Кажи си, че отивате на спа.
1: Старосел е много повече от спа. С конгресен център, с 10 напълно оборудвани конферентни зали, перфектен кетеринг, тимбилдинг предложения и за свободното време вино и спа.
2: Старосел – перфектната дестинация за вашето корпоративно или лично събитие.
3: Искате да отслабнете? Имате целулит и задържате течности? Прана Дрен от Пранаром подпомага отслабването и дренажа. Търсете в аптеките или на pranarom.bg.
4: Чадър на плажа – 20 евро. Един коктейл – още толкова. В Баня Стил – намаление до 76%. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на banyastil.com.
5: От режисьора Кристофър Нолан. No one could stand between me and home, not even the gods. Филм номер едно в света. I think his king is coming back. Грандиозен и разтърсващ. Bringing vengeance. Bringing it all. Одисея. Вече в кината.
0: The Voice. Planet Voice и Eddie.

The Fate of Ophelia на Taylor Swift чухме по радиостанция номер едно за хитове и нова музика Radio The Voice. А сега в средата на часа продължаваме с едни от най-големите хитове на лятото. Дай, дай на Шакира и Бърна Бой и Денс на Слейтер. А между тях ще се върнем няколко години назад до 2012 с Оливер Твист на D-Bench. Останете с нас. Planet Voice и Eddie.

talk to you на Natalie 54 утре. Чухме по радио The Voice. А 50 Cent продължава да разширява присъствието си извън музиката. Този път с новия сериал Fightland. Изпълнителят е изпълнителен продуцент на продукцията, която ще направи своята премиера на 31 юли. Историята ни отвежда в суровия свят на британския бокс и проследява бившия шампион Мадука Дюк Килрой, изигран от Хауърд Чарлз. След трагично събитие и 8 години в американски затвор, той се завръща в Лондон специално за да реши да отмъсти на хората, които смята за отговорни за съсипването на живота му. Проектът не е случайен избор на 50 Cent. Освен интереса си към спорта, през 2012 рапърът влиза и в бизнеса с професионалния бокс със своята промоутърска компания. Компанията обаче прекратява дейността си няколко години по-късно след процедура по несъстоятелност. Fightland съчетава спорта с криминалния свят, като поставя акцент върху парите, властта, амбицията и предателството както на ринга, така и извън него. Първия сезон ще се състои от 8 епизода. А с проекта 50 Cent отново работи с Starz, след като през годините името му се превърна в неизменна част от телевизионните продукции на компанията, благодарение на хитовата вселена на Power и сериала BMF. Този път обаче рапърът заменя улиците на Нью-Йорк с боксовите зали на Лондон, а Fightland обещава комбинация от спорт, престъпност и лична битка за отмъщение. А сега пускам ви Ху на Джимин и след това ще чуем и какво се случва с трафика. Planet Voice и Eddie.

0: Planet Voice и Ери продължават след малко. The Voice. Трафик.
1: 17.44. Трафикът в столицата е доста натоварен към момента. По околовръстното, големите булеварди България, Черни връх, Цариградско шосе, Данаил Николаев, Царица Йоана, Рожен, Източна тангента. Също така в центъра на града по големите булеварди, където има и няколко катастрофи. В момента има на Александър Стамбулийски до Константин Величков, както и на Данаил Николаев, близо до МБАЛ, Царица Йоана и СУЛ. Карайте внимателно. В Пловдив трафика е на Васил Левски, части от Марица и България, Руски, Цар Борис III, Пещерско и Коматевско шосе, Никола Вапцаров, Димитър Талев, части от Македония, улица Гладстоун, също така и Източен, и на околовръстното също има лек трафик. В Бургас задръстванията са на Сан Стефано, Стефан Стамболов, Тодор Александров, генерал Гурко, професор Яким Якимов и части от Захари Стоянов. В Кърджали забавяния има на Булаир, Беломорски, България и Заводска, а в Смолен за сега движението е спокойно.
0: Още трафик, информация и новини след 15 минути. The
2: Voice. Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Итал Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Итал Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хит Макс Младост. Искате да продължите и завършите средното си образование и едновременно с това да работите? Пето вечерно средно училище Пеньо Пенев е вашето училище. Съчетание на традиции и модерни технологии. Училището предлага вечерна, самостоятелна и индивидуална форма на обучение от 5 до 12 клас. Записванията за новата учебна година започнаха всеки делничен ден от 9.30 до 16.30 часа на място в училището. За повече информация 0876 96 85 80.
3: Духа ли? Не. Охлажда ли? Да. С Midea Breezeless усещаш прохладата, не въздушния поток. Midea Breezeless. Новото усещане за комфорт. С Midea. Времето е ваша идея.
0: Екзе и Какао Бит представят Екзе Бит Фестивал. Два уикенда, 4 изгрева, 31 юли и 1 август, 7 и 8 август. Какао Бит. Билети на kupibileti.bg.
4: The Voice. Planet Voice и Eddie.

0: Фрея и нейната кожа чухме по радио The Voice. Днес в плейлистът на нашия живот ви питам кои са песните, които ни карат да полетим буквално или преносно. И вече имаме няколко музикални желания. За Криско ще чуем Облак на Елия, а след това продължаваме с Доброто настроение, Сори Папи на Топик и Беки Джи и Sunrise от Shoes, ремиксът на Адам Тен. Останете с нас, защото само след минути започват новините в 18-я час, а след това продължаваме с най-интересното от Planet Voice.
1: Planet Voice и Ери.

48-годишен мъж от село Медовец е задържан за опит за убийство, след като по данни на прокуратурата е залял съпругата си с запалителна течност и е подпалил след семеен скандал. Жената е с тежки изгаряния и е настанена в болница с опасност за живота. Според разследващите, преди инцидента мъжът е употребил голямо количество алкохол, а между двамата възникнал конфликт. Сигналът е подаден малко след полунощ на 28 юли от лечебното заведение, където пострадалата е приета за лечение. Окръжната прокуратура във Варна е повдигнала обвинение за опит за убийство, извършен по особено жесток начин. Мъжът е задържан за срок до 72 часа. Прокуратурата ще поиска от съда постоянния му арест. От Продължаваме промяната връчиха на президента Илияна Йотова петиция с искане за налагане на вето върху закона за държавния бюджет за тази година. От партията настояват за преразглеждане на финансовите параметри, свързани с майчинството, образованието, подкрепата за малкия бизнес и възнагражденията на медицинските специалисти. Сред основните им критики е също заложения бюджетен дефицит от 5,7%. Вчера от партията съобщиха, че в петицията с искане за налагане на вето са се подписали над 32 000 български граждани от страната и чужбина. От КТ Подкрепа също поискаха президентско вето върху закона за държавния бюджет. От синдиката се обявиха срещу промените в Кодекса на труда, приети чрез преходните и заключителните разпоредби. Според тях измененията ограничават трудови и социални права, засягат работещите на непълно работно време и премахват механизма за определяне на минималната работна заплата без предложена алтернатива. От синдиката настояват закона да бъде върнат за ново обсъждане в Народното събрание. А лятната ваканция на Народното събрание тази година да бъде значително съкратена. Парламентарната група на Прогресивна България предлага депутатите да излязат в почивка от 5 до 23 август включително, вместо през целия месец, както предвижда правилника на парламента. Предложението е включено в проекта на програмата за работа на Народното събрание за тази седмица. Очаква се депутатите да го обсъдят и гласуват в петък. Близо 29 000 нарушения на трудовото законодателство са установили инспектори.

0: По труда при проверки в секторите ресторантьорство, хотелиерство и търговия през първите 6 месеца на годината. Извършени са над 7800 проверки, при които най-често са констатирани случаи на работа без трудов договор, нарушения на работното време и заплащането, както и пропуски при осигуряването на безопасни условия на труд. Особено тревожни са данните за работа без договор от общо 1774 установени случая в страната, 468 са именно в тези три сектора. Заради повишения риск през активния летен сезон, инспекцията по труда изпраща допълнителни екипи в морските курорти, за да засили контрола. От институцията напомнят на работещите да не започват работа без трудов договор, регистриран в Националната агенция за приходите, и призовават сигналите за нарушения да се подават своевременно, докато трудовото правоотношение все още е в сила. Аз съм Наталия Радева, това бяха новините до този час. Спорт. Роберто Манчини официално се завръща като селекционер на националния отбор на Италия. Новината беше потвърдена от президента на Италианската футболна федерация Джовани Малаго, който обяви още, че Клаудио Раниери ще поеме поста технически директор на федерацията. 60-годишния Манчини заменя Дженаро Гатузо, който напусна поста през април, след като азурите не успяха да се класират за световно първенство за трети пореден път. Това ще бъде втория мандат на Манчини като селекционер на Италия, след като беше начало на тима в периода 18-23 година. Най-големият му успех дойде през 21-а, когато Италия спечели европейската титла след драматичен успех над Англия с доспи на стадион Уембли в Лондон. Междувременно федерацията претърпя и сериозни промени в ръководството. Бившият технически директор Паоло Малдини и съветника Леонардо подадоха оставки в понеделник, след като назначението на Андреа Пирло за национален селекционер беше блокирано заради връзките на бившия хал с руска компания за спортни залагания. Преди да се спре на Манчини, Италианската футболна федерация е направила опит да привлече менеджера на Манчестър Сити, Пеп Гвардиола, но испанският специалист е отказал предложението още миналия месец. Времето. Утре ще бъде слънчево и горещо с слаб вятър от югоизток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, в София около 31. Над планините ще е слънчево, след обед с временни увеличения на облачността, но без валежи. Вятъра ще е умерен и силен, по билото на Централна Стара планина, временно бурен от северозапад. По Черноморието ще е слънчево с слаб до умерен вятър от изток. Температурите по морския бряг ще са между 27 и 29 градуса, температурата на морската вода между 20 и 24 градуса. Вълнението на морето ще е слабо. Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android. До 30 юли за премахване на крайпътна растителност временно ще се промени организацията на движение между 60 и 64 километър на магистрала Хемус в област София. Дейностите ще се изпълняват от 7 до 15 часа в платното в посока Варна, като за реализацията им поетапно ще се ограничава преминаването по изпреварващата лента. Трафика ще се осъществява в активната. Шофирайте внимателно и спазвайте пътната сигнализация.
1: Суим на BTS, Мичико на DJ Годжа в компанията на Джейсон Деруло и Мелоди и Мис Кали на Моранди. Така стартира 18-я час по Радио The Voice. We love summer, we love music. On air. Online. And on your device. This is The Voice of Bulgaria.

това беше Swim на BTS. 14 са минутите след началото на 18-я час. А Майли Сайрус официално започва нов етап в музикалната си кариера, след като подписа договор с нов музикален лейбъл. Като новината идва след двата й албума, които е Endless Summer Vacation, който включва и световния хит Flowers от предния й лейбъл. Промяната бе потвърдена малко след като певицата стана гост-редактор на новия брой на списание Wonderland, който говори за следващата глава от живота и творчеството си. Освен за музиката, Майли споделя, че иска отново да се насочи към актьорството и мечтае за роли с по-романтична и драматична насоченост. Бих искала да се потопя в нещо истински романтично. Любовта, за която мечтаем, но с реален залог. Една добра Шекспирова трагедия би била страхотна, казва тя в интервюто. Все още няма официална информация кога ще излезе първият и проект под шапката на новия лейбъл, но според изданието изпълнителката вече работи по следващия си студиен албум. Майли го описва като история за любовта във всичките измерения, а не просто като колекция от романтични песни. С новия договор Майли Сайрус затвърждава намерението си да отвори нова страница както в музиката, така и в киното, като обещава на феновете си още по-смели творчески проекти през следващите години. А сега ще пуснем песента Animal на Alvaro Soler, специално за Илиан Василев, като част от плейлистът на нашия живот. Днес ви питам, кои са песните, които ви карат да полетите? Planet Voice и Eddie.

0: Planet Voice и Ери продължават след малко. The
1: Voice. Cinema City печелиш цяло лято. Вземи скреч карта с всеки билет или меню от бара и открий някоя от над 190 000

0: от Shell. Филмите са ти на късмет. Cinema City.
1: Пролет, празници, пътуване.
2: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
1: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: С Токов базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
3: Плати паркирането с 20% отстъпка. От 15 юни до 15 септември ползвай 20% отстъпка при плащане в зоните за почасово паркиране. С услугата Blink Parking плащаш престоя без допълнителни такси. Повече на blinkpay.bg. Blink. Мигновени разплащания. Търси в мобилното си банкиране.
4: Екзе и Какао Бич представят Екзе Бич Фестивал. Два уикенда, 4 изгрева, 31 юли и 1 август, 7 и 8 август. Какао Бич. Билети на kupibileti.bg. The Voice. Planet Voice и Eddie.

Мадона и Сабрина Карпентер, Bring Your Love. Сега се пренасяме в киносалона, защото на 18 декември от Мъстителите, Възходът на доктор Дум, ще даде начало на нов етап от филмовата история на Марвел и ще събере герои от три различни вселени в сблъсък с безпрецедентен залог. Начало на Отмъстителите, Възходът на доктор Дум, се завръщат режисьорите Антони и Джо Русо, които превърнаха Отмъстителите, Война без край и Отмъстителите, Краят в едни от най-значимите филмови събития на последното десетилетие. А в центъра на новото приключение застава Робърт Дауни Джуниор, който този път влиза в ролята на Виктор фон Дум, един от най-иконичните злодеи в комиксите, чиято сила и амбиции могат да променят съдбата на всички светове. Изправени пред заплаха, каквато не са срещали досега от мъстителите, фантастичната четворка, X-Men и още редица герои ще трябва да загърбят различията си и да обединят сили в битка за бъдещето на мултивселената. Но Дум не е просто враг, който цели разрушение. Неговата визия за ред и спасение може да доведе до създаването на нова реалност, в която цената на оцеляването ще бъде по-висока от всичко, което героите са готови да платят. Трейлърът на Отмъстителите, Възходът на доктор Дум, разкрива впечатляващия мащаб на предстоящия конфликт и дава първи поглед към

някои от ключовите фигури, които ще бъдат част от него, сред които е и емблематичният Стив Роджерс в изпълнение на Крис Еванс. Обединявайки герои от различни поколения и поставяйки ги срещу могъщия Доктор Дум, филмът обещава да бъде едно от най-грандиозните кинопреживявания, които Марвел са създавали за големия екран. В ролите са Робърт Дауни Джуниор, Крис Еванс, Крис Хемсворт, Антони Маки, Педро Паскал, Пол Ръд, Ванеса Кърби, Флоренс Пю, Летиша Райт, Себастиан Стан и други. А най-голямата битка тепърва предстои от 18 декември в кината. А тук продължаваме с песните от плейлиста Come Fly Away на Бенаси Брос и компания. Пускаме за Тодор. Planet Voice и Eddie.

На Полигенова чухме по радиостанция номер едно за хитове и нова музика The Voice. А сега отиваме към Бродуей. Повече от 4 десетилетия след премиерата на Purple Rain, историята на Принц официално се отправя натам. Сценичната адаптация ще започне предварителни представления на 12 март до година в Majestic Theater в Нью Йорк, а официалната премиера е насрочена за 12 април. Мюзикълът ще следва историята на The Kid, млад музикант, който се опитва да пробие на музикалната сцена в Минеаполис, докато се справя с семейни проблеми, съперничество и сложни любовни отношения. Продукцията ще включва повече от 20 песни от каталога на Принц, сред които When Doves Cry, I Would Die For You, Take Me With You, Let's Go Crazy, The Beautiful Ones и, разбира се, Purple Rain. Режисьор на продукцията е номинираният за Тони Саим Али, а хореографията е поверена на носителката на Еми Ебони Уилямс. Към екипа се присъединяват и дългогодишните сътрудници на Принц, Боби Зи и Морис Хейс като музикални консултанти. Новината бе обявена точно на 42-та годишнина от премиерата на оригиналния филм от 84-та Purple Rain и се превръща в един от най-емблематичните проекти в кариерата на Принц, а саундтракът прекарва 24 седмици на първо място в Billboard 200 и продава над 25 милиона копия по света. Докато очакваме да ходим на Бродуей, за да слушаме музиката на Принц, ние ще продължаваме с хитовете през вечерта на 28 юли в The Voice. Пускаме Take Me There на Дати веднага след Normal на BTS, с която поздравяваме Алекс. Тя пожела да чуе момчешката K-pop група, която я кара да лети. Planet Voice и Eddie.

0: Planet Voice и Ери продължават след малко. BG Voice Top 10. Новите предложения тази седмица.
1: Виждам сияние.
0: Роби, да.
1: И нося послание.
2: Слънцето пак изгря.
0: Михаела Филева. Слънцето пак изгря.
2: След мен да чувам само ел.
0: Михаела Маринова.

0: BG Voice Top 10. Гласувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20 с повторение в неделя от 12 на обяд. The Voice.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
2: Тази седмица в Кауфланд те очакват топ летни оферти като 2 литри половина Пепси, Миринда или 7-Up за 1 евро и 17 цента и сладолетна клечка Милка Орео или Тоблерон. Различни вкусове за 1 евро и 69 цента. Кауфланд.
1: Контракт Сити. Вашият нов дом е слънчев и просторен. Той е модерен и функционален и е в самия център на град София, на ъгъла на улица Раковски и Козлодуй. Жилищна сграда кара качество, стил, отговорност и модерни решения. Контракт Сити. Вашият нов дом.
3: Екзе и Какао Бич представят Екзе Бич Фестивал. Два уикенда, 4 изгрева, 31 юли и 1 август, 7 и 8 август. Какао Бич. Билети на kupibileti.bg.
0: The Voice. Planet Voice и Eddie.

0: Di Swim, si Mr. Know-It-All. Слушаме по радио The Voice 6 минути преди края на 6-я вечерен час. Сега ще чуем специално за Гергана I Know Love на Тейт Макрей и The Kid LAROI, песен от плейлиста ни. И преди това Jealous Type на Doja Cat. А останете с нашата културна разходка, защото през следващия час ще си говорим за най-новия албум на Charlie XCX. Аз съм Ери, това е The Voice.
1: Planet Voice и Ери.
2: Hey, what's up, guys? It's Doja Cat, and I'm excited to bring you my single, Jealous Type.
1: The Voice. A little louder. We love music.

0: The Voice. Времето със съдействието на Турфарма.
1: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
2: Утре ще бъде слънчево и горещо с слаб вятър от югоизток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, в София около 31. Над планините ще е слънчево, след обед с временни увеличения на облачността, но без валежи. Вятъра ще е умерен и силен, по билото на Централна Стара планина, временно бурен от северозапад. По Черноморието ще е слънчево с слаб до умерен вятър от изток. Температурите по морския бряг ще са между 27 и 29 градуса, температурата на морската вода между 20 и 24 градуса. Вълнението на морето ще е слабо.
3: Чухме времето от колегата Наталия и сега е време за началото на последните 60 минути Planet Voice за днес. А те стартират с Милки и Дейвид Гета, Криско и Хюгел и компания. Пускам ви Moving to the Sun в ефира на Радио The Voice.

вие сте с Planet Voice по Радио The Voice до 8 вечерта. Ви очаквам с вашите песни от плейлистът на нашия живот. Тези, които ви карат да полетите, буквално или преносно. Парчетата, в които се пее за летенето, за птиците, за небето и за свободата и усещането, че можеш да оставиш всичко зад гърба си. Можете да се включите на телефон 0878-545-545 или в коментар в нашия Viber канал. А сега за Мария пускаме Fly Girl на Фло и Мисси Елиот. Останете с нас! Planet Voice и Eddie.

0: chest.
1: Blow it like that.
2: Planet Voice i Eri продължават след малко. The
3: Voice. Жегата ви мачка? Не я търпете. Пратете я на почивка. С климатиците Мидея домът ви става прохладен, а настроението горещо, само когато вие решите. С Мидея, времето е ваша идея.
4: Cinema City печелиш цяло лято. Вземи

0: от Shell. Филмите са ти на късмет. Cinema City.
1: Ела и ви страхотните надуваеми басейни и джакузита в StoreBG. Избирай сред пояси, шнорхели, плавници, надуваеми топки и дюшеци и още много забавления за плажа и басейна. Открий в StoreBG и надуваеми басейни с сенник и специални пояси за бебета.
2: Къде-къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: The Voice. Planet Voice и Eddie.

Това беше Габриела на Кацай, а Чарли XCX представи новия си албум Music Fashion Film, който вече предизвика сериозен интерес както сред феновете, така и сред музикалните критици. Британското издание The Guardian му дава максималните 5 звезди и го определя като още едно дълбоко и проницателно изследване на темата за идентичността. Pitchfork пък отличава проекта с приза най-добра нова музика, а BBC и Clash също публикуват изключително положителни рецензии. Албумът включва песните Camera, Wink Wink, SS26 и Rock Music. Корицата е дело на фотографа Айдан Замири и събира на едно място легендарния музикант Джон Кейл, дизайнера Марк Джейкобс и режисьора Мартин Скорсезе. За почитателите Чарли XCX подготви и серия лимитирани физически издания, луксозен бокс сет на 180 грамов винил, три ексклюзивни 7-инчови сингъла с неиздавани записи, книга с снимки зад кулисите, колекционерски корици и специални релефни опаковки. Music Fashion Film обещава да бъде едно от най-обсъжданите музикални заглавия на годината, а за него продължаваме да си говорим след като чуем Deja Vu на Ина и Боб Тейлър и 90 на Папи Ханс, която пускаме за Стефан. Planet Voice и Eddie.

Зара Ларсън и Midnight Sun в ефира на Радио The Voice. А тук в Planet Voice продължаваме да си говорим за премиерата на новия албум Music Fashion Film от Charlie XCX. Певицата се подготвя за мащабно турне в Северна Америка през септември и октомври. Турът ще включва концерти в престижни зали като Barclays Center в Ню Йорк и Kia Forum в Лос Анджелис. Специален гост на всички дати ще бъде изпълнителката Underscores. Още преди старта на турнето, Чарли отбеляза излизането на албума с две изненадващи интимни участия в Ню Йорк и Лондон. На сцената към нея се присъединиха Clairo, Kim Petras, Jane Remover, The Femme Cells и Die Slaughter, а паралелно с това фенове по целия свят се включиха в специални прожекции и събития за слушане на албума в независими кина. Днес Charlie XCX е сред най-влиятелните имена в съвременната поп-музика. Известна е с непрекъснатото си артистично развитие и успешно да съчетава експерименталното звучене с мейнстрим успеха. Тя е носител на множество отличия, сред които награди Брит и Грами, а влиянието ѝ се простира далеч отвъд музиката. Към модата, визуалната култура и киното, където работи с актриси, сценаристи, продуценти и композитори, както и режисьори като Такаши Майк, Грег Араки и Кати Ян. А тук слушаме Мъжнуна на Хюгел и Гросо Модо и Let Me Be на The Second Voice. Planet Voice и Eddie.

0: Morgan City featuring James Cook, Oracle. Гласувай на TheVoice.bg. Гледай и слушай всяка събота в 22 часа. The Voice. Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е трипластова туалетна хартия Фамилия. Различни видове. Хикс Хиксел. 48 ролки за 8 евро и 79 цента, с Кауфланд карт екстра. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
1: Искате да продължите и завършите средното си образование и едновременно с това да работите? Пето вечерно средно училище Пеньо Пенев е вашето училище. Съчетание на традиции и модерни технологии. Училището предлага вечерна, самостоятелна и индивидуална форма на обучение от 5 до 12 клас. Записванията за новата учебна година започнаха всеки делничен ден от 9.30 до 16.30 часа на място в училището. За повече информация 0876 96 85 80.
2: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
0: The Voice, Planet Voice и Eddie.

приятели, с Юлска нощ на Бениамин и Мирело Заре се разделяме за днес. Още една песен ни остана от плейлистът на нашия живот. Папалуте, Афросол версията на Mike is Mind, която пускаме специално за Виктор. Утре сутрин ще бъдем заедно в Morning Voice от 8 до 11 и така до края на седмицата. А след това ще продължим нашата културна разходка в Planet Voice минути след началото на 16-я час. Така че ще ви очаквам още от сутринта на 29 юли, за да се събудим заедно и да се заредим с много готина енергия в средата на седмицата. Желая ви страхотна вечер! Чао от мен, Ери, и до скоро! Planet Voice и Ери.